osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled,

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka i zaborika, već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noća

0: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 između čvorova Šibenik i Podi na 325. kilometru. Prema dojavi radi se o divljoj svinji. Do slušanja.
1: Drugi.

Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A4 Goričan Zagreb između tunela Vrtlinovec i čvora Varaždin. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.

0: Uz Dua Lipu i Love Again, evo nas 6 sati je došlo. Ajmo krenuti.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro,
3: Dobro jutro.
0: Evo nas, zakoračili smo u četvrtak.
2: Zašto uzdišeš cijelo vrijeme?
0: Nisam dobro, bio sam značajno bolje, Dora moja. Sjećaš se kada je to bilo prekičer, kad sam požalio se odmah ovako rano ujutro da nisam dobro spavao?
2: Da.
4: E, tako ti je ponovno.
0: Još jedan takav dan. Opet isti scenarij, dakle, preksi noć sam zaspao odmah. Paf, i evo ga.
4: Dobro.
0: A sinoć, opet ko neki dan, lego sam oko 10.30, nisam do ponoći nešto uspio zaspati. Ne znam šta mi se događa, nešto me muči, me nekakva grižnja savjesti. Možda stvarno moram postati bolji prema Dori, ali ne mogu prihvatiti.
4: A evo, ajde probaj.
0: Ne želim uopće prihvatiti to kao opciju. Mora biti nešto drugo. Ovo ne može biti to. Pritom, ako je stvarno to da budem bolji prema Dori, cijena koju moram platiti ako želim mirno spavati.
4: Neću više
0: nikad spavati. Što sam spavao.
4: Spavao
0: sam. Dosta, ja tako.
2: San je precijenjen i onako.
0: Ja stvarno tako
4: funkcioniram. Gubljenje vremena.
0: Čuj, dok ja to rješavam sam privatno u svom životu, a vi to znam toga što se bitnije događa u životu, kako ste mi vas dvoje, šta imate?
2: No dobro, evo, ja bih htjela za početak odmah čestitati, jer znam, to je valjda grad koji najviše stavlja važnosti na svoj dan, onda bi tako htjela čestitati dan grada Splita.
0: O, da. Splite.
2: Znam da će danas biti.
4: Jel ide?
0: Ne znam, mislim da ne.
2: Da, ne znam, ali znam da će danas biti tamo ludnica i imali su zapravo odličan program kroz cijeli ovaj period od nekih 2 tjedna.
4: Mm-hmm.
2: Fantastičan program ove godine i evo danas
4: vrhunac.
2: Dan Svetog Dujma i ja im svima čestitam.
4: Ok, čestitke.
0: Danas, obzirom na to da je četvrtak, između ostalog radit ćemo i profesionalnu orijentaciju i ambasadoricu. Još će nam Dora dati neku svoju pjesmu koja se njoj sviđa i pokušati nas uvjeriti da se ta pjesma sviđa i nama. Kad smo kod Dore, ima dosta dobar video novi na Instagramu, ne znam si ti video, bude ti Dora sad pokazala.
4: Budem
0: njenog
4: video.
0: Poznatog Oja.
2: Oj.
4: A ima, a?
0: Je. Izbačeno je jučer, vidno su svi jako sretni s time, pa ko još nije pogledao, možete zaletiti naš Instagram i na Facebook i na TikTok i gdje se stavljaju ti videi. Za sam start ovog dana, kao inače, uskoro ćete moći naručiti neke svoje pjesme, ali ne odmah. Dvije smo mi stavili, dvije nećemo promijeniti. Jedna od kojih je ova. Ovo je Kutlić, slušamo Uzmi i drugi dio mene. Iza njega Tom Jones, pa se onda čujemo sa željama i ostalo.
4: Bože. Bok.

0: Ono je bio Tom Jones, slušali smo Mama Told Me Not To Come, Z++ i Sedmo nebo u nastavku. Znajte da od sad su otvorena vrata, naša vrata ovdje, za naručivanje pjesama. Ko ne zna, 099-616-7002 je broj na koji možete poslati svoje glazbene želje i možete krenuti sad. Osim toga, Dora, s obzirom na to da si ti prva ovo vidjela, molim te, hoćeš li podijeliti s nama što se nalazi na internetu od jučer?
1: Da, uglavnom nalazi se prva snimka lelekica naših Eurosonga, odnosno njihovog nastupa. Kako me Marko gleda, jer mislim na jednu drugu stvar. Ali ovo mi je trenutno, to ćemo kasnije, ovo mi je trenutno važnije, isto se nalazi na internetu. Dakle, jučer je izašla snimka nastupa, odnosno probe. Dobro. Nastupa naših lelek.
2: U Beču, a?
1: Da, mislim, to je samo kratki isječak, nekih desetak sekundi traje, ali... Ono što treba primijetiti je da su stranci oduševljeni.
0: Jesu
1: li? Jesu, da su jako zadovoljni kako to izgleda. Da
2: nije
1: su
2: to
1: mnogi...
2: ono samo naši tako kažu, nego stvarno jesu.
1: Ne, naši uglavnom pljuju. Znaš kako to ide, stranci su zadovoljni, a naši...
2: Mislim sam na novinare.
1: Ne, čitala sam ja baš po Instagramu, po Facebooku, TikToku i tako dalje. Uglavnom vidim da su ljudi zadovoljni i da su ugodno iznenađeni. Jer je stvarno se napravio se veliki upgrade u odnosu na ono što je bilo na Dori. Jako su se potrudile cure i cijeli njihov tim, tako da ja naravno sam krenula odmah gledati malo ove kladionice.
0: Eurosong, samo za one koji ne znaju, Eurosong je za koliko, 5 dana, je li tako?
1: Tako je, 12. je prva polufinalna večer, dakle idući utorak.
0: Okay.
1: Da, i mi nastupamo u prvoj polufinalnoj večeri, to odmah pri početku, treća mislim po redu.
0: Dobro.
1: Uglavnom, gledam sad malo ove kladionice, mi smo bili na 16. mjestu.
2: I to jučer. Najbolji.
1: A danas evo smo već na 15. I iskreno ne znam sad hoćemo li se po ovim tu projekcijama penjati, sumnjam. Međutim, s obzirom na ovu godinu i sve što se nudi ove godine i to kako izgleda nastup naših lelekica, ja ću sad ovo reći, pa požalila, ne požalila, ali... top 10 mi se čini da bismo mogli.
0: Top 10, a?
2: Opa, a tebi vjerujem, ti si dobra.
1: Mogli bismo imati, nije da sad kažem 100%, da će biti tako 100%, ali moglo bi biti lako.
0: Dajte vi meni recite, kao, evo, ja pitam ovo iz perspektive nekoga ko stvarno nije neki veliki Eurosong fanatik, ja sam više samo strahovito povodljiv, onda recimo kao što se dogodilo s Baby Lasagnom, kad su svi krenuli biti ludi oko toga, krenuo sam i ja, brate.
2: Ili si ti ovaj koji gleda nogomet samo kad je svjetsko prvenstvo?
0: Eurosong
2: se mora pratiti kroz cijelu godinu.
0: Ja sam točno ta osoba, kad dođemo ono u četvrtfinale, onda ja postanem najveći.
2: Onda ti si najveći.
0: Daj mi sad recite ovako, vas dvoje koji više pratite Eurosong, pogotovo Dora. Te sve kladionice, projekcije, ovo ono, koliko to ima smisla, koliko je to samo zabava svima nama ispred toga, jel to se nekad dogode stvarno neki veliki ono obrat i neko koji je bio, ne znam, 20. na kladionicama da pobijedi na kraju?
2: To ne. Toliko puno ne.
0: A se dogodi da neko koji je bio prvi na kladionicama bude 20. na kraju?
2: Pa baš ne 20, ali da ne bude pobjednik, to itekako.
0: Okay, dobro.
1: Dakle, to se dogodilo, ja mislim da te godine kad je bio Baby Lasagna, pred kraj finala, da smo mi bili prvi na kladionicama tim. I onda znamo što se dogodilo. Uvijek ti se vrti, to smo još pričali prije par mjeseci, uopće me ne slušaš. Pitao si me istu stvar.
0: Ozbiljno?
1: Da, istu stvar.
0: Ja tebe ne slušam, nego ja sam dementan.
1: Da. Uglavnom, ja sam rekla da se najčešće dogodi to da se prvih 5 mjesta onako malo ispremiješa. Može dogoditi. Ali većinom to bude otprilike... kako na kraju završi, to je to, tih prvih 5, 6, 7 mjesta, to...
2: I onda, mjesto, okay. 2.
0: Ništa, ajde, veselim se na sljedećem ponedjeljku kad ću te opet pitati ovo pitanje,
1: tako
0: nauči Eurosonga.
1: Može.
0: Sad slušati ipak lelekice, pa ćemo onda zapravo postaviti pomagno za kasnije.

0: je da tera promesa.
1: Evo, kaže, kaže Ramazzotti, pravi melem za uši.
0: Nova vijest, već smo spominjali ovdje u Veteru prevare i spominjat ćemo ih i dalje sve dok prevare postoje. Tako da za slučaj da vam je ova tema dosadna i želite da prestanemo, prestanite varati jedni druge onda. Nova SMS prevara u Hrvatskoj. Nova SMS prevara u Hrvatskoj, jeste vidjeli što o tome, jeste čuli, možda jeste čitali?
2: Ne znam sad na koje konkretno misliš, ali imam osjećaj da non stop se upozorava na neke prevare.
0: Da, to je istina, koloju, ali evo da, sad je došla neka
2: sad aktualna
0: nova koja je poprilično uvjerljiva, se meni čini, ovako nisam dobio tu poruku, ali mi se čini kao ok, nešto kao zvuči kao nešto što bi lako neko mogao nasjesti.
1: Na što bi ti mogao lako nasjesti, jel?
0: Pa to čak, aj reci ljudima prvo čemu se radi. Pa
1: uglavnom, navodni prometni prekršaj su sada u pitanju. Nedavno su bile one majke, odnosno djeca koja mamama šalju poruke. Mama, nazovi me, izgubio sam mobitel. Mm-hmm. A sad, dakle, se traži plaćanje prometnih prekršaja putem linka.
0: Razumiješ što? Kao nastavak na ovu, bila je ta vijest nedavno da je, ne znam, povećan broj kamera i to da ti sad samo može stići fino, fino čestitka jedna. Ovo zvuči kao logičan nastavak toga. Samo si dobio obavijest, izvoli platiti. Mislim da upravo na račun toga onda hrpa ljudi neće uopće ni razmišljati kao ok, da, a policija, neko ko se potpisuje kao policija i ko nije došlo ono sa 091 nešto.
2: Da.
0: Broja, nego nekog broja koji izgleda službeno, mogli bi ljudi nasjeti.
2: Da, mogli. Mislim, ja ništa. Meni i uplatnicu kad pošalju direktno ovoga.
1: Ti i prave stvari ne plaćaš. Ništa,
2: možete
1: ja ne diram.
2: I preko uplatnice. Neću, ja sam čuo da varaju.
0: Čekaj, kad mu dođe ništa. Prava policija na vrata, on zato. Ma, stvarno,
1: ma niste li, zašto
0: ma, da, da. Kostimima.
1: Ajde, vidim ja da je ovo fake uniforma.
2: Imam ja tako u kazalištu.
0: Uglavnom, ljudi, pazite jedni na druge. Evo, nova prevara je tu. Pa recite onima koji misle da bi mogli nasjesti.
3: Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: to be.
1: Slušamo Jacka Johnsona, ovo je Upside Down. Ko još nije poslao svoju želju što da sviramo kasnije, možete učiniti sad 099-616-7002.
2: Doručak na drugom u ZAX.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAX, oduševi svaki put.
1: Stevie Wonder nam svira u nastavku, prije njega spremni smo za novosti.
4: 6:30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Cijena nafte pala je jučer ispod $100 po barelu nakon poruka iz Washingtona i Teherana o mogućem postizanju sporazuma i završetku rata. Amerikanci su poručili da je njihova vojna operacija Epski bijes završena, dok je Iranska revolucionarna garda objavila da će omogućiti siguran prolazak kroz Hormuški tjesnac. Američki predsjednik Trump:
6: nećemo dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja. To se neće dogoditi, nećemo to dopustiti. Trenutačno pregovaramo s ljudima koji zaista žele postići dogovor, pa ćemo vidjeti možemo li postići sporazum koji će nama biti prihvatljiv. Situaciju držimo pod čvrstom kontrolom. Vidjet ćemo hoće li pristati na uvjete. Ako ne pristanu, pristaće ubrzo nakon toga. Tako stvari stoje.
4: U akciji policije i ureda europskog tužitelja jučer je uhićeno 20 osoba, uglavnom vlasnika OPG-ova, zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Među uhićenima su ravnatelj podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi iz Sisačko-moslavačke županije te jedna bivša djelatnica, ravnatelj agencije Nikola Dolački.
7: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari izbjegle u budućnosti i kako bi ih u potpunosti izolirali iz samog sustava. Ove su nepravilnosti koje su proizlaze iz samog ARKOD-a. Zapravo u ovom trenutku želim sve poljoprivrednike pozvati da provjere svoju dokumentaciju u ARKOD-u kako bi zapravo imali dobre i točne podatke. Točki podaci su nam preduvjet za dobro točnu isplatu.
4: USKOK je pokrenuo akciju na području Nove Gradiške nad 4 osobe. Sumnja se da su voditeljica pododsjeka za naplatu javnih davanja te direktorica gradske turističke zajednice pogodovale vlasniku ugostiteljskog objekta i omogućile mu zakup javne površine iako za to nije ispunjavao uvjete. Također, direktoricu turističke zajednice tereti se i da je vlasnici jednog obrta za usluge omogućila smanjenje i odgodu plaćanja zakupnine. Aktualni europski prvak Paris Saint-Germain pridružio se Arsenalu u finalu Lige prvaka koje se igra u Budimpešti 30. svibnja. U Minhenu su s Bayernom odigrali 1-1 te su ukupnih 6-5 prošli u finale. Već u trećoj minuti Dembele je zabio za 1-0, a Kane je izjednačio u 94. za 1-1. Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Novosti.
4: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u prvom dijelu dana češće na Jadranu, a poslijepodne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na Jadranu jako jugo, najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 17 do 21 stupanj.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan oprez potreban je zbog pješaka na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok na 237. kilometru u smjeru Bregane. Oprez je potreban i zbog teretnog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali na ulazu u mjesto Pasjak, gdje se vozi uz ograničenje brzine 30 km na sat. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Pojačan je i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, osobito na prijelazima Stara Gradiška, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
1: Što krenemo s bilo čime dalje, tražio sam sad upravo po svojoj arhivi Google Photosa neku kompletno drugu sliku koju nisam uspio naći, ali sam igrom slučaja nabasao na sliku Dore Srdar. 16.8.2023. godine, 8 sati i 53 minute ujutro, kad se Dora prvi put u životu popela na drvo.
9: Aha.
1: Prvi put u životu sa svojih...
9: Na visinu od metra.
1: Dosta. Tako, iznad toga nije htjela.
10: Manje možda.
1: Da. Čak je bilo možda oko pola, između pola metra i metar.
10: Prva osoba koja se nije popela, nego spustila na drvo.
1: Samo je zakoračila lagano na drvo. 2023. Ej, 30 godina prvi put.
10: Ja si penjala se šta u međuvremenu?
9: Nisam.
1: Znači ovo je prvi i jedini put.
9: Pa vidjeli ste kako je prošlo i kako sam se osjećala, mislim da je bilo jasno. Da.
10: Nije ti bilo fino?
9: Prvi i zadnji put, odlično mi je bilo.
1: Ok, ljudi. Dobro, što nam se, je li nam se neko još javio kog želiš pročitati, možda nekakvu glazbenu želju ili samo pozdrav ili što već, ili hoćeš ubaciti neku od vijesti?
9: Mateja nam se javila, pitala me malo prije kad smo pričali o Eurosongu, pitala me tko je na prvom mjestu i kako zvuči pjesma koja je trenutno na prvom mjestu. Na prvom mjestu su Finci, da. Oni idu na Eurosong sa jednom zanimljivom kombinacijom, dakle Linda Lampenius je tu kao glavna zvijezda, to je violinistica. Uh-huh. I to ono klasičarka, žena koja je jako popularna tamo.
10: Dobro.
9: Švedsko-finska violinistica, tako da zapravo ona je glavna zvijezda njihovog nastupa.
10: Već vidim kom će Šveđani dati.
9: Da, i pjevač Pete Parkonen koji je s njom, pa evo vam mali onda komadić kako zvuči pjesma koja najbolje kotira na kladionicama i koja se predviđa pobjedom.
1: Može, spodinam.

0: mislim, žena obija violinu.
1: Pa to da.
0: I baš je oduševljenje tamo na njihovom izboru za pjesmu kad se ona pojavila. Jako je puno vatre, naravno. Aha. Oko nje i oko svega.
2: Da, ne znam, mislim, evo, kao neko koji je kompletan outsider i generalno seljak u životu, nisam nešto pretjerano oduševljen.
0: Ma
2: nisam,
0: znam,
2: zvuči mi tipična Eurosong pjesma.
1: Ne, gospodična ili gospođa lijepo svira violinu, to u svakom slučaju, ali cijela pjesma mi baš nije nešto.
0: Ma ne, razumijem, da. Kažem, nije ova godina nešto jaka, to je prva stvar, druga nije, stvar, naravno, pojačava dojam ipak sam nastup, kako vidite,
1: dobro,
0: onda ipak dobro. To mrvicu.
2: Evo, Elekice, malo prije smo isto slušali, nismo gledali ništa i jesam li se malo naježio, a čuo sam pjesmu već 100 puta.
1: I to bez violine.
2: Tako je. Ok, Stevie Wonder, slušamo sad u nastavku, ovo je For Once in My Life. Ko želi naručiti svoju pjesmu? Opa, ne, gotovo, trebaju.
1: Ništa.

0: U Stevie Wondera i For Once in My Life 6.40 smo dočekali što nam je pripremio ovaj četvrtak. Reći će nam Josipa. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Mm-hmm, što nas čeka? Pa zapravo jedan onako promjenjiv i nestabilan dan, vidi se to već sad po ovoj jutarnjoj situaciji, dakle imamo promjenjivo pa i pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito će oni tijekom današnjeg dana biti izraženi na sjevernom Jadranu, poslije podne mogu biti nešto izraženi u središnjim, odnosno istočnim predjelima, a također valja napomenuti zapravo da će od sredine dana biti i sve češća sunčana razdoblja, dakle prije podne više oblaka, poslije podne više sunca najmanje, odnosno najprije će se ta naoblaka razilaziti na zapadu i sjeverozapadu zemlje, do kraja dana onda i drugdje. Međutim, valja napomenuti da će zapravo ostati nestabilno, dakle iako će poslije podne biti više sunčanih razdoblja, onda uz onaj dnevni razvoj oblaka možemo imati ponovno lokalno pljuskove i grmljavinu. Tako da evo, cijeli dan prilično nestabilan, a što se tiče vjetra, on ostaje južnih smjerova, na kopnu će puhati slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i ovim trenucima ima juga, dakle puše umjereno u Dalmaciji jako jugo, to jako jugo će se zadržati još ovim prijepodnevnim satima, popodne će onda polako slabiti, navečer će uz obalu vjetar već okretati na slab do umjeren istočni, ponegdje i buru, a što se tiče temperature zraka, ona će danas uglavnom biti od 17 do 21 stupanja.
0: Odlično.
3: Dobro, spremni smo na sve.
0: Ok, hvala puno Josipa na javljanju i uživaj u danu.
4: Hvala.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Do slušanja. Pozdrav. Psihomoda Pop nam upravo kreće sad. A onda iz toga krećemo ispunjavati neke želje. Ko je poslao svoju, može se nadati nečemu, ko nije. A više se sreće sutra onda.

0: Ok, 6.45, ajmo vidjeti ko nam se javio i zašto. Dora.
1: Krenimo, kako ćemo redom. Krenuti? Da, redom. Slaven i još netko, dakle, dvoje ljudi imali su istu želju, isti prijedlog, zato što je danas Dan Svetog Dujma, kao što smo rekli, Split slavi, pa bi ljudi voljeli čuti Olivera i Ispod sunca zlatnoga. Onda nakon toga, recimo, di smo stali, čekaj, aha, to je to, hvala na čestitkama. Onda recimo Haustort, ko je to, ili 60-65. Onda nakon toga smo imali Dreams, odnosno Cranberries su u pitanju. Lidija nam se javila, ona bi voljela čuti tu pjesmu. Recimo još od ovih domaćih, Filka je naručila Prljavce iza mojih prozora. I recimo jedan lagani Killing Me Softly, kaže Zoran iz Varaždina, da bi mu pasalo. A ne, bože, aha, iz Kišne rijeke od Zoke iz Varaždina. Aha, to bi punilo. Ok,
2: dobro.
1: Da. Šta? Još ili?
0: Pa ne, zato što već sam odabrao što ćemo pustiti. A to će biti ovo. Mislim, osjećao bi se krivo.
1: Jasno.
0: Da nije to.
2: Normalno, prvo ćemo mi to, pa onda.

0: U Živone, nek se dijete zove kao ja, evo nas, dogurao smo do 7:11. Spominjali smo malo prije Split, jer je danas njihov dan. Sad moramo mrvicu spomenuti Zagreb. Ovo se tiče ne baš svih studenata, ali dobrog dijela studenata. Jeste li vidjeli da studentski dom Sava ide u obnovu?
1: Da.
2: Ne, ja nisam.
0: Ok, Dora, daj nam reci malo više za one koji ne znaju.
1: Uglavnom, dakle, to je najveći inače studentski dom u Hrvatskoj koji će uskoro ići u obnovu. I mislim, obnavljat će se dva paviljona koji se nisu obnavljali još od 87. Mm-hmm. Kad je u Zagrebu bila univerzijada.
0: Sada misliš koliko već godina govore?
2: Iduće godine.
1: Još malo.
2: Ne stignemo
1: sad. Još malo ovo može. Okay. Uglavnom, sve će se renovirati, bit će i novog namještaja, podovi, stolarije, dakle sve ide u obnovu. Nakon koliko? Skoro
0: 40 godina
1: će biti iduće godine. Obnova počinje u srpnju i onda će, mislim, to će malo raditi problem mnogim studentima koji studiraju već u Zagrebu ili će doći studirati u Zagreb, jer će biti 850 kreveta manje.
0: Tako je, mislim, i njima i njihovim roditeljima koji će onda morati plaćati vjerojatno nekakvu stanarinu sad dok se taj dom ne obnovi. Pa evo, za roditelje.
2: 850 kreveta manje.
0: Nije mala brojka. E sad, kako smo jučer nešto komentirali tu vijest, smo razmišljali o tome što generalno mi isto tako odgađamo u svojim životima. Možda ne baš 40 već godina, ali dobar niz godina. Sjetio sam se moj prijatelj, neću ga imenovati sad, iako znam da ne sluša ovim trenucima, ali je nakon niza godina odgađanja išao na kolonoskopiju neki dan, tako da bravo za njega.
1: Bravo, makar mogu razumjeti i čak ga i podržavam u tom odgađanju.
2: Pa koliko godina ima?
0: Moje godište, 35.
2: Pa dobro, pa nije da je baš morao, a?
0: Pa nije morao, ali htio je. Još dugo godina je htio, ali nije imao hrabrost. Ajde, više, ne mogu
1: čekati. Ne, ja sam mislila da
2: namjerno... Ti da si pravi prijatelj.
0: Zvuči pre dobro, moram ići.
1: Ne, ja sam mislila da namjerno odgađu, da ne bi bilo čudno.
0: E sad, i ko još ima što u svom životu što odgađa već 100 godina? Ja sam se sjetio, isto kako smo o tome razgovarali neki dan, tapete. Dakle, kupio sam doma za jednu sobu. Dakle, jedne tapete sam stavio u jednoj sobi doma. Ima već tome godinu dana. I onda se kako... Više od godinu.
1: Pa kad smo pričali, kad ti se postavljaju tapete?
0: Ok, dvije godine, nebitno, ima već dosta.
2: Dobro.
0: I Gini se to toliko svidjelo da je rekla, aj stavi tapete i u drugu sobu. I ja sam ti tapete kupio, sve sam uzeo.
2: Dobro.
0: Dakle, i onu ljepilo što imaš, sve.
2: Izrezao.
0: To, Hrvoje moj, stoji već minimalno 6 mjeseci. Stoji tapete na podu, nikako da ih ja stavim.
2: Gotovo je to.
0: I uvijek se misle, znaš šta, danas mi se ne da, ajde budem to za vikend. Onda dođe vikend, ajde budem, evo, ponedjeljak i to je. Dakle, prošlo je već 100 ponedjeljaka.
2: To je prošao rok trajanja sad već.
0: S početka uzimati. Dora, imaš li ti što odgađaš u svom životu već dugo?
1: Da, ali ću danas to riješiti. Evo, stvarno ću danas, ali stvarno hoću. Učinila sam, poduzela sam sve korake da to riješim. Dakle, idem u Amsterdam za 3 tjedna, odnosno manje. Joj, za 2 tjedna. Uglavnom, nisam, da.
2: Ma da.
1: Istekla je prije par mjeseci i što je najgore od svega, kad je ona istekla, ja sam otišla i slikala se.
0: Aha.
1: I obavila sam to slikanje i rekla sam si, odlično, ajde, neću onda danas, sad kad sam se slikala, neću sad odmah ići, ajde idem sutra. Danas sam obavila slikanje, malo po malo, znaš da bi bilo.
2: Dobro,
0: sad si skinula 5 kila, moraš novu
1: fotu. Pa da, sad ću biti totalno drugačija na slici.
0: Moraš nove slike.
1: Uglavnom, i evo, 7.5. je, meni je let 22.5., što znači da moram žurnim postupkom napraviti osobno, platiti malo više kako bih mogla otići u Amsterdam.
0: Ok, ima li neko ko sluša ovim trenucima nešto u vašem životu što odgađate već 100 godina? Bilo da je nešto tipa doma što treba popraviti, pa uvijek mislite, ok, budem sljedeći put, nije toliko kritično još uvijek, ili nešto u zdravstvenom smislu, nekakav pregled, nešto što nikako, stalno, sutra, sljedeći.
2: Zubara.
0: Ajme, zubari,
2: ja bi treba. Da.
0: Ja možda ti i 99% su Hrvata, ako je sudit po onim statistikama od nedavno.
2: Nisam u toj statistici, do duše, ali trebaš barem da pitaš zubara, di je, kako si, nismo se vidjeli.
1: Malo vidjeti.
2: Jesi dobro, da, došao sam te vidjeti. Zbog njega.
0: 0996167002, što odgađate već predugo i za što je stvarno već došlo sad krajnje vrijeme. What is love?

0: Valentina Boškovića i Briana Maya. Rekla bi Bračani Briana Maya tamo, čisto da znate. Danas došli smo do 7.23. Oko čega u životu vam je potrebna ova poruka? Yesterday you said tomorrow, so just do it! Ok, šta je to što odgađamo već 100 godina? Nikako, nikako. Sjetio sam se malo prije, dok su svirale pjesme ovdje. Vozačka mi je istekla 2019. godine. Ali obnovio sam je prije 2 godine.
1: Sad si hrabar.
2: Sad je hrabar, sorry.
0: Sad više nisam
1: ali nisi ti upravljao vozilom od 19. do 20.

0: Sad moraš zaokružiti na 20.
1: Da,
0: nema smisla reći bila, nisam bila 19 godina kod zubara bez veze.
2: Kaže, okulist je prioritet jer zubi me ne bole, ali onda je rekla, bome ću se danas naručiti kod okulista. Ja rekao, ajde, nek smo te na to natjerali i motivirali. Kaže, uzmi to sa rezervom.
0: Da, mislim,
2: jer imam namjeru, ali vjerojatno ću zaboraviti tijekom dana.
0: Gledaj to s ljepše strane, ako ne odeš kod okulista, uskoro nećeš vidjeti u koliko su ti lošem stanju zubi. Pa možda nije onda problem.
1: Dakle. Pa da.
0: Okay. Koga još imaš?
2: Paolo odgađa već duže vrijeme autoškolu i teretanu i koristi izgovor koji smo svi koristili i koji sam ja koristila. Baš za te dvije stvari, nevjerojatno.
1: Dobro.
2: Jednostavno ne stignem zbog faksa.
0: Mm-hmm.
2: Kaže, krenuo je 10. mjesecu teretanu, ali odmah nakon mjesec dana odustao zbog raznih kolokvija.
1: Ispiše se sa faksa, vidiš da ti ne čini ti dobro.
2: Autoškola je isti razlog zapravo. Kaže, nju sam nešto kao krenuo, roditelji ga već dugo gnjave s time i vjerojatno će, kaže, iduće godine to nastaviti. Još nije riješio ni teoriju, ali kaže, samo da prođe cijeli ovaj cirkus s faksom.
0: Mm-hmm.
2: Kako si uvijek nađemo nešto. Samo još ovo, samo još ono.
0: Majstori u pronalaženju izgovora, svi mi.
2: I za sad mi je pobjednica Željka.
0: Okay.
2: Za sad. Možda je netko nadmaši, međutim ovo mi je za sad pobjeda. Kaže, doma odgađamo krstiti klinca. Rodio se u 9. mjesecu, pa smo odgodili za proljeće, odnosno ljeto, jer mi je ružno sjediti na terasi restorana dok je vani sve smeđe i golo.
0: Mm-hmm.
2: Imamo i kuma koji je na čekanju. Bilo je i proljeća i ljeta, ali eto, klinac sad ima 6 godina.
0: Sam će se krstiti.
2: I još uvijek nije došlo idealno godišnje doba, pa ga zovemo Antikrist.
0: Ok. Pozdrav malom Antikristu.
1: A da, svi navale na krštenje kad je baš ono najljepše na vrijeme. Sad u ovo doba.
0: Jedno čekam kad klinac budu odgađali, pa će nas klinac zvat za 15 godina i reći, gledaj, trebam se krstiti, ali znaš šta, kolokvij mi je sad, moram je autoškolu riješiti, teretanu i tamo. Ok, 099-616-7002, šta to vi odgađate?
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
5: Stop Shop, easy shopping.
3: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.

0: Song Killer se i tako volim što te znam. Evo nas, lagano prolazimo polovicu sata. Hvala svima koji ste ovdje, slušamo ove priče uskoro dalje.
1: Doručak na drugom uz Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: David Bowie nas preuzima dalje, prije njega vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Cijena nafte pala je jučer ispod $100 po barelu nakon poruka iz Washingtona i Teherana o mogućem postizanju sporazuma i završetku rata. Amerikanci su poručili da je njihova vojna operacija Epski bijes završena, a Iranska revolucionarna garda objavila je da će omogućiti siguran prolazak kroz Hormuški tjesnac. Američki predsjednik Donald Trump.
5: Nećemo dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja. To se neće dogoditi, nećemo to dopustiti. Trenutačno pregovaramo s ljudima koji zaista žele postići dogovor, pa ćemo vidjeti možemo li postići sporazum koji će nama biti prihvatljiv. Situaciju držimo pod čvrstom kontrolom. Vidjet ćemo hoće li pristati na uvjete. Ako ne pristanu, pristat će ubrzo nakon toga. Tako stvari stoje.
3: USKOK je pokrenuo novu akciju na području Nove Gradiške nad 4 osobe. Sumnja se da su voditeljica pododsjeka za naplatu javnih davanja te direktorica gradske turističke zajednice pogodovale vlasniku ugostiteljskog objekta i omogućile mu zakup javne površine, iako za to nije ispunjavao uvjete. Također, direktoricu turističke zajednice tereti se i da je vlasnici jednog obrta za usluge omogućila smanjenje i odgodu plaćanja zakupnine. Američki državni tajnik Marco Rubio sastaće se s papom Lavom XIV. U Vatikanu. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati oko pola sata, nakon čega će Rubio razgovarati i sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom. Posjet dolazi u vrijeme rastuće napetosti između pape i Trumpa zbog kritika koje je Sveti Otac iznio američkoj politici prema Iranu. Trump je početkom tjedna rekao kako papa podupire ideju da Iran razvije nuklearno oružje, što je on odlučno opovrgnuo. Posebni američki izaslanik Steve Witkoff trebao bi se sastati s tajnikom Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustemom Umerovom ovaj tjedan u Majamiju, navode neimenovani izvori iz Bijele kuće. Točan datum i teme o kojima bi se trebalo raspravljati nisu poznate. Rusko ministarstvo obrane nedavno je najavilo da bi dvodnevno primirje s Ukrajinom uoči proslave Dana pobjede u Rusiji 9. svibnja trebalo stupiti na snagu sutra. Kijev je uzvratio prijedlogom da se borbe prekinu i prije, no Moskva na to nije odgovorila. Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u prvom dijelu dana češće na Jadranu, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 17 do 21 stupanj.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zbog očevida prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti Pomer Medulin. Zbog ulja na kolniku uz ograničenje brzine vozi se na Jadranskoj magistrali između mjesta i graničnog prijelaza Pasjak. Povećane gustoće prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapada i Lučko u smjeru Lipovca te čvorova Zagreb istok i Kost u smjeru Bregane. Povremeni su zastoji na Istarskom ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na splitskom području. Zatvorena autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Teretni je promet pojačan na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, je.
7: Dobro jutro.
0: Upravo odzvonilo. Hvala svima koji ste ovdje sad s nama. Prije nego što krenemo na ovu ozbiljnu temu, ko se javio za Doru?
8: Znači, Dora, što te oni jači zafrkavaju, to si ti bolja za nas. Ne daj se, Dora, volimo te.
7: Tako je, hvala Karolina.
9: I zato ćemo te i dalje zafrkavati.
0: Tako je, i dakle ona se žali umjesto da nam kaže hvala.
7: Vi samo želite da ja budem najbolja verzija sebe.
9: Trening, da.
0: Tako da, Dora, nema na čemu. Nastavit ćemo i dalje ovaj teški posao koji radimo. Ok, tema za danas, što to odgađate već predugo, dugo, jako. Evo recimo Marine.
10: Evo recimo, prije 10 godina naša najstarija ćer se trebala udavati i moj muž je obećao poplaćati dvorište. Prošlo je 10 godina, dvorište i dalje nije poplaćano. Možda za idući 10 godina.
0: Možda, budemo se on i ja dogovorili, kad ja dignem tapete, onda će on poplaćati. Sve ćemo u jednom danu.
9: Ma nego, pa da.
0: Će biti još
9: ali
0: teže,
9: nije još vrijeme, čekaj.
0: Tako, još teže da ćemo se sad nas dvojica morat koordinirati. Kad i jednom i drugom paši.
9: Kad vam odgovara, da.
0: Zaboravi na te ploče. Evo, ovo je Miro.
11: Pa evo, ja već 6 mjeseci, znači, odgađam odlazak na Plitvice, ali ne svojom krivicom, jer mi neka 2 lika sa ovog radija uporno odbijaju besplatan prijevoz koji sam im ponudio do Plitvica. Eto, toliko. Ej, Hrvoje, ako hoćeš ići zubaru, mogu ti preporučiti, ali stvarno odličnog zubara. Evo, ako želiš, Dora ima broj, pa mi se javi. Pozdrav, Bog.
9: Na Plitvicama.
0: Na Plitvicama, znači. Ok, ko se još javio, Dorice, da ću...
7: Pa, svašta se tu odgađa, dakle Maja kaže da odgađaju složiti podrum već 4 godine. Uh-huh. I što najgore, kaže, dođe njezin tata, on ga slaže tjedan dana i složi. Uh-huh. Ali onda kao oni idu napraviti selekciju stvari i opet naprave kaos. Uh-huh. Zamišljen je kao prostor za druženje, a u stvarnosti je podrum kojeg se bojite i noću i danju.
0: Čekaj, šta nisi ti rekao, ti imaš onu šupu neku koja tako stoji je isto tako.
9: Joj, da, vidiš, stvarno imam, zaboravio sam na nju.
0: Da, ti rekao si ono da to isto već godinama.
9: Da bi rađe kroz prozor ovoga ulazio nego na vrata.
7: Marko kaže da je kralj odgađanja, ili kako on sam kaže za sebe, kralj idiota. Fakultet sam upisao jako, jako davno. Onda sam našao posao na 2. godini, pa počeo odgađati izlazak na ispite. Na kraju mu je trebalo 18 godina da završi.
0: Isuse Bože.
7: Da nije bilo lockdowna u koroni, ne zna bi li završio i danas. Vjerojatno bi još odgađao, tako da onda u lockdownu nije više bilo isprika, pa je sjeo i učio. Kaže, ne bi nikome preporučio odgađanje. Mislim, super, jer... ja sam mu rekla, mala pobjeda je da je ipak završio.
9: Da je završio,
7: mnogi
9: da,
7: nakon 18 godina ne bi. I kaže da mu je žena rekla, ispiši se ili završi, jer je svih 18 godina plaćao školarinu.
0: Ajme, majo.
7: Kao, evo sad ću završiti.
0: Kaže, a lako sad... tako, ima se može se, a? Se svake godine.
7: Ma joj, nije to ima se može se, vjeruj mi. Sad žena da ima ceduljicu sa ukupnim troškom mog školovanja u kuhinji, pa mi govori kako je to mogla njoj biti nova kuhinja. A kad kažem ovo, nije, ima se novaca, jer sam se sjetila sebe kad sam ono, prije, pa ima tome već 10 godina, platila teretanu, potpisala ugovor na 6 mjeseci.
0: Kako su te upecali, je, uvijek ista
7: jer kao,
0: priča.
7: Ako to napraviš jeftinije, plus onda imaš obavezu, odnosno tjeraš se 6 mjeseci.
0: Naravno, yes, naravno.
7: Išla sam 2 tjedna i onda sam ostalih 6 mjeseci, odnosno 5,5 mjeseci samo plaćala. A nije bilo ima se može se, nego jednostavno...
0: Ja mislim da su ti ljudi u teretani...
9: To mi je poznato. Ti si njima plaćala da ne dođeš, tako zapravo.
0: Ti ljudi u teretani su toliko sretni. Nema sretnih ljudi od njih. Pogotovo recimo početkom godine, 1. mjesec, kad su sve ove novogodišnje odluke. Kad dođe neko i kaže, ja bi potpisao ugovor na godinu dana ili 6 mjeseci.
9: O, moj.
0: Završeno. Znaju da te neće vidjeti.
9: Za mjesec dana te nema.
0: Nema više, lova stiže.
9: Čao.
0: Evo i mlade nam.
12: Kad smo već kraj svih tih odgađanja, šta je sa onom famoznom sobnom biciklom?
0: Ajde reci ljudima di
7: je. Pa sobni bicikao je otišao u tuđe, ne ruke nego noge.
0: I sad je nevožen negdje
7: drugdje.
0: Prodala ga. Ko još ima svoju priču za obaciti? 099-616-7002. Što to odgađate? Nemojte da ovaj poziv bude jedna od tih stvari. Iako znam da postoje neki koji se svako malo javi i slušaju, kažu, joj, slušam vas već godinama, mm-hmm, i stalno mislim budem se javio s riječima.
9: Sigurno ima takvih još.
0: Tako je. Danas je taj dan.
7: Ovo je vaš znak.

0: Slušali smo Let 3 i Mravlje oku pupicu. Obožavam ovu pjesmu. Svakim sljedećim slušanjem mi postaje sve bolja i bolja. Odgađanje, ljudi. Što smo trebali napraviti da nismo? I onda opet nismo, i onda opet nismo, i onda opet na kraju nismo.
1: Evo danas na dan Svetoga Dujma, šta sam ja godinama odgađa i nikako popet se na zvonik, na kampanel Svetoga Duje, odakle puca prekrasan pogled. I evo, neki dan ja i moj dobar prijatelj i kum smo to riješili, popili smo se na zvonik i stvarno se ima šta vidjeti.
0: Opa, bravo ga. Jedan pjesak je zaslužio, svaka i sigurno dugo to odgađa. Kakav jadan pjesak, ej.
2: A zato što nisam sigurna trebamo li pljeskati tome baš da se penja netko na zvonik. Taj dio me malo brine. Ali dobro, pa šta znam, opasno.
3: No ne, pa
0: gore imaš.
2: Pa znam, ali
0: pa nije se s vanjske strane ko Spider-Man popeo.
2: Pa ne, ali sam mislila da je možda išao još baš, dobro, okej.
0: Mislim da nije. Ako je tako, onda ne pljesak. Ali ako nije tako, pa bio sam ja gore, isto imaš ono stepenice.
2: Znam da imaš stepenice, bila sam i ja. Međutim, ja sam to shvatila njega kao da se popeo možda još...
0: Aha, kao neki ispit muškosti ili nešto.
2: Da. Znaš kako u Zagrebu na ovaj Hendriksov most se penio ili nešto, ali pretpostavljam da nije.
0: Ne. Ako to je, onda ne pljesak, nego zločin. Nemoj to raditi.
3: Treba se još odgađati.
0: Luka.
4: Ja pokušavam ne odgađati ništa, i napraviti sve odmah. Trenutno nemam što sam odgodio.
0: Ko se još javio ili hoćeš nešto drugo ubaciti vezano za to?
2: Pa evo, netko je tražio da bude anoniman, jasno mi je. Istekla mi je vozačka i nikako po novu, vremenski period je više od nekoliko mjeseci.
0: Što samo?
2: Da, pa to smjera.
0: Rekao sam ti neki dan, stari, 5 godina. 5 godina nisam. Dalje.
2: Malo se isto odgađa vježbanje. Kaže, platila sam treninge online već 2 mjeseca za redom. Rekao, to će me motivirati. Izgleda samo ja motiviram trenera i njegov račun. Krećem i šetati 10.000 koraka dnevno, isto toliko dugo. Stigla sam do 7.000 i to jedva.
3: I gotovo, i stala.
2: I nešto čemu moram dati poseban naglasak ovoj poruci, koja kaže sljedeće. Dobro. Duje se javio i kaže, već dugo vremena odgađam za prosi dugogodišnju curu s kojom imam i dijete.
0: Opa.
2: I baš sam pitala što cura kaže na to, jer znam da to mnogim ženama bude onako jedan trn u oku. Kaže, a sad je to već postalo normalno pa se ne spominje. Ali brzo ćemo ako Bog da i ako ona sad bude htjela.
0: Okay.
2: To što se to ne spominje, vjeruj mi, ne znači da to njoj nije u glavi. Da samo broji. Sad već namjerno ne spominje, samo da vidi koliko daliko on može ići.
3: Jel duje, pa iskoristi duje svoj dan.
0: Ajme.
3: Da, imaš adut više.
0: Ok, da, ide u nastavku jedna jako prigodna pjesma. Ima još priča ovdje, ali ko želi ubaciti svoju, 099 616 7002.

0: Slušali smo Ninu Badrić i Nismo djeca. Došli smo pa skoro do 8 sati, nije baš, ali ajde.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yes.
2: Dobro jutro.
0: Vratit ćemo se uskoro na ovu cijelu temu o tome što smo odgodili i što odgađamo već predugo. Ima dosta ovdje poruka i priča. Ajmo poslušati nekoga. Ovo je Snježan.
3: Od kako sam udomila Taru, vozila sam ju u gepeku svog automobila. On je uvijek kao apoteka. A od onda još uvijek nisam oprala svoj automobil, ali perem ga sutra u dva. Tako da nešto, eto, sve mi se bilo odužilo, a riješila sam sad u nekoliko dana da to napravim, što sam, po mom, ja nemam takve neke stvari da ću dugo odgađati. Ja sam onako jako organizirana, tako da je ovo za mene već koma, ali evo, rješavam kao da sam znala da će danas biti vaša emisija.
0: Uf, ovo kad je rekla za da odgađa i pranje auta.
4: Uf,
0: jel ti radiš to ono, jel ti radiš ono kad recimo vidiš da ti auto prljav, a recimo ako ga sam ideš prati, onda pustiš da ga da još malo postane prljaviji. Ne bi li bio još veći gušt onda kad ga budeš prao, kad prođeš s onim pištoljima onaj cssss, i samo se sve vidi kako je nestalo.
4: Malo znam, malo završen. A ja ga nikad tako dobro ne operem. Pa
0: ma, onda, ma, ga malo splahneš ga pod, ispod pazuha.
4: Ma da.
0: Koji je, ne znam koji je auto ekvivalent ispod pazuha.
4: Ja gledam kad treba prati auto ovoga vremensku prognozu, za koliko će kiša.
0: Zašto bi plaćao kad može?
5: I ovo kiša će za mjesec dana.
4: Ma dobro, ma okej. Još mjesec dana možemo.
0: Ok, Dora, imaš još nekog za obaciti možda?
5: Joj, imam, da, jako puno toga. Uglavnom, stručni ispit već 4 godine Dome kaže da nema vremena položiti. Mm-hmm. Onda nakon toga imamo još jednu poruku koja kaže 20 godina teretanu plaćao bez da sam bio i jednom. 20 godina.
4: Nijedno.
5: Ona pitala je li možda vrijeme da odustaneš.
4: A mora da ću platiti.
5: Stvarno, brate mili, stvarno je vrijeme. Ovo me podsjeća na onu scenu iz Prijatelja isto, kada se ne mogu iz teretane nikako maknuti, odnosno članarinu riješiti, jer ih uvijek nekako uspije navući da ostanu.
4: Ali možda mu je pomoglo, možda je svejedno uspio dobiti što je htio od teretane.
0: Ne znam.
5: Ajmo ovako, sljedeća poruka kaže: ja odgađam izaći iz auta jer vas slušam i pada kiša, igram slučaja ću zakasniti na posao.
0: Ma dobro.
5: Ja sam rekla, evo, s time se slažemo. Kaže: hvala na potpori, prenesem šefu.
0: Nice.
5: I još jedna poruka je da se odgađa, odnosno Tomislav kaže da već godinu dana odgađa ženi namontirati ogledalo u kupaoni iznad umivaonika i kaže: mislim da je sad već malo ljuta.
0: Mislim da bi ona tebi mogla namontirati nadgrobni spomenik. Ako
5: tako je.
4: Da.
0: Riješiš to.
4: A možda se neke stvari, ako ih dovoljno dugo odgađaš, same riješe.
5: Aha. Ja sam, našao sam ovdje članak 5 tehnika za savladavanje odgađanja.
0: Dobro. Budemo sutra to pročitali. Tako, ne ćemo danas sve odjednom. Sutra ćemo to. Ne, pusti taj članak.
5: Danas se žalimo.
0: Pusti taj članak. Ok, profesionalna orijentacija stiže isto uskoro. Ko nam je gost i čemu ćemo razgovarati, ostanite ovdje pa vidite, odnosno ne vidite ništa jer smo na radiju, nego čujte.

0: Man I Need. Ako nekog ovo inspiriralo, uopće me ne zanima, baš ćemo pomoći Kristini. Ako neko treba njen broj, slobodno javite se, budemo vam proslijedili. Biće nam zadovoljstvo.
1: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
2: Imamo ih sve.
3: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena.
2: Odaberite svoju.
4: Tisuće nijansi iz kromos svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
3: Kromos svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
4: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: Slušamo Azru i Marinu. Dolazimo koji ste drugi, vraćamo se uskoro ovim pričama o odgađanju.
1: Doručak na drugom u Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Prije priče, prije glazbe, prije svega ostalog, vrijeme za novosti.
3: 8:31.
4: Drugi program.
3: Iran bi do kraja dana mogao odgovoriti na američki prijedlog za završetak rata, prenosi CNN. Američki mediji pišu o prijedlogu sporazuma u 14 točaka koji uključuje prekid iranskog obogaćivanja uranija, ukidanje sankcija i obnovu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Iranska revolucionarna garda poručila je da ga je spremna otvoriti. Trump ističe kako su razgovori s Teheranom u posljednja 24 sata bili vrlo uspješni.
5: Nećemo dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja. To se neće dogoditi, nećemo to dopustiti. Trenutačno pregovaramo s ljudima koji zaista žele postići dogovor, pa ćemo vidjeti možemo li postići sporazum koji će nama biti prihvatljiv. Situaciju držimo pod čvrstom kontrolom. Vidjet ćemo hoće li pristati na uvjete. Ako ne pristanu, pristat će ubrzo nakon toga. Tako stvari stoje.
3: Je li moguć dogovor Washingtona i Teherana? Evo što su u emisiji U mreži prvog rekli povjesničar i politički analitičar Tvrtko Jakovina i vojni analitičar Robert Barić.
6: Čini mi se da je moguće barem zadržati mir ili mir na ovaj način na koji je trajao, pa možda i uz neke blokade i sve skupa, ali idemo li ka nekom trajnom sporazumu, to će se vidjeti u narednim satima, možda i danima.
7: Ključno pitanje više nije čak ni nuklearni program. Iran će vjerojatno pristat na međunarodnu kontrolu, to su već bili spremni, a onda će za par godina razmisliti da li da pokrene potpuno crni program poput Sjeverne Koreje, jer ovaj sukob jasno pokazao i iskustvo Sjeverne Koreje, ako imaš nuklearno oružje, niko ti ne može ništa.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio sastaće se s papom Lavom 14. u Vatikanu. Razgovarat će i sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom. Poslije dolazi u vrijeme rastuće napetosti između pape i Trumpa zbog kritika koje je Sveti Otac iznio o američkoj politici prema Iranu. Trump je početkom tjedna rekao kako papa podupire ideju da Iran razvije nuklearno oružje, što je on odlučno opovrgnuo. Darko Rundek i brojni glazbenici nastupit će 16. ovog mjeseca u Međimurskoj Donjoj Dubravi na prosvjedu protiv gradnje farme Pilića uz ušće Mure i Drave, dok načelnik Koprivničko-križevačke općine Legrada Ivan Sabolić tvrdi da projekt ne predstavlja ozbiljnu prijetnju okolišu. Rundek, Cinkuši, ansambl Alma del Viento, Miroslavi i Gordana Evačić te Lea Šprajci i drugi gosti nastupit će na prosvjedno glazbenom okupljanju koje organiziraju udruga Kopriva iz Koprivnice i građanska inicijativa Legrad Donja Dubrava. Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u prvom dijelu dana češće na Jadranu, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na Jadranu i jako jugo, najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 17 do 21 stupanj.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti Rijeka-Zagreb zbog prometne nesreće između čvorova Čavle i Kikovica na 73. kilometru u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Zbog ulja na kolniku vozi se uz ograničenje brzine na Jadranskoj magistrali između mjesta i graničnog prijelaza Pasjak. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Spačva i Županja na 277. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Imamo još ovih priča vezanih za odgađanje. Što to odgađate već 100 godina nikako da napravite, bilo da je vezano za, ne znam, zdravlje ili za doma ili za neke obaveze, rješavanje kuhinje, pločanje dvorišta, vađanje dokumenata. Evo recimo Zlatka.
9: Dobro jutro, dragi moji. Evo ja odgađam da napravim osobnu. Istekla mi je 2015. Još nemam namjeru da je pravim.
0: Zlatko, tvoj broj prosljeđen je policiji.
10: E, ali čekaj.
11: Ali dobro.
10: Zlatko je u Njemačkoj. Sad da. Mene zanima koju osobu.
11: Da.
0: Ok, Zlatko, javi više informacije da znamo kojoj policiji te prijaviti.
10: Da zovem Kobru Elf ili ne?
0: Dobra. Stižu. Kako se zovu? Samir?
10: Semir Gerkan.
0: Tako drugi?
11: Semir Gerkan.
10: A drugi je, ne znam, Semir Gerkan mi ipak, okay. Je ipak broj jedan. I onaj drugi.
0: E sad, imam jedno pitanje za vas prije nego što se vratimo na to. Ko se sjeća, ne znam kad smo uopće pričali, to je možda ponedjeljak ili tako nešto, postoji dobra šansa da ćemo Gina i ja udomit mačku.
11: Dobro, da.
0: E sad, ta šansa je sad praktički 100%, jer ta mačka stiže danas u 6.30 bi nam trebala doći maca.
11: Nemoj.
0: Da, Dora je već vidjela slike.
10: Preslatko i video, da, preslatko.
0: Je, preslatka je. Budem stavit ću na Instagram svoj, evo za koju minutu, pa da možete vi baciti oko. Ne samo zato jer eto ja želim da vi vidite mačku, nego zato što mi treba pomoć pri smišljanju imena.
11: A jel?
0: Da. Imam trenutno 20 prijedloga.
10: 20 prijedloga, molim te skrati to, znači nemoj mi čitati 20 prijedloga jer ću poludjeti.
11: Ja bi te samo upozorio
10: 20 prijedloga
11: na nešto.
10: Odaberi, da... evo top 10, iako top i to 10. Je puno.
0: Okay, top 10.
11: Ti si uzao mačku zato da pravi društvo
0: psima i psu, da je pogotovo jednom.
11: Da. Psi se zovu Rio i Rubi.
0: Rubi, tako je.
11: Ja ti odmah u startu predlažem da bude nešto na R.
0: Da ostanem sa R.
11: Da ostaneš na R, da ne bi psi rekli, ok, možemo preći preko toga što si mačka, ali ime ne počinje
10: onda
11: na R.
10: Onda imaš nikad. Jedan.
0: Ja ću ti reći, da. Moj favorit ime je na R.
11: Okay.
0: Ja bi sad volio ovako, prvo pružiti priliku našim slušateljima, ako imaju kakvu dobru ideju, Dora će ovo mrziti jer će doći puno poruka, ali pustite Doru sad, bitna je mačka. Ako imate neku dobru ideju za ime za mačku, postoji šansa da to na kraju bude stvarno ime moje mačke. Mm-hmm. Stavit ću na Instagram video, ne bi li je vidjeli, da vidite je li to ime njoj odgovara, i onda molim vas javite svoje prijedloge ili glasajte za neki od ovih koji ću sad pročitati. Broj je 099-616-7002. Okay. Mačka je bijelo-narančasta.
11: Dobro.
0: Najvjerojatnije je dečko, ali postoji šansa da je i cura, ne znamo još uvijek.
11: Dobro.
0: Imena su sljedeća. Relja.
11: Ok, evo, naravno.
0: Peršun.
10: Ne, znači ne.
11: Ne.
0: Limun.
10: Ne.
0: Zoltan.
10: Zoltan se meni jako sviđa.
11: Zoltan je dobro.
0: Ok.
11: A nije na R.
0: Slušaj sljedeće. Kanđa Marić.
10: To mi je odlično.
11: A isto dobro.
0: Kanđelina Jolie.
10: Anđel.
0: Vatroslav.
10: Odlično.
0: Kifla.
10: Ne.
0: Faust. To mi je preozbiljno. Preozbiljno. Ne, berišem Faust. Ništa Faust. Jesam rekao Vatroslav, jesam.
11: Yes.
0: Moj brat... koji, podsjetimo se, samo ima 25 godina.
11: To ti je predugačko.
0: Ne. Ovo je moja mačka koja se zove moj brat koji ima 25 godina.
11: Ali, ne. Meni se sviđa, ali je malo predugačko.
0: Moj brat inzistira da se mačka zove Megatron.
10: Ne, žao mi je, gore ne.
0: I sad, jedan od mojih favorita za sve koji su gledali Gladiatora. Maximus Decimus Meridius. Ovo bit ću totalno iskreno otvoreno oko svega. Moji favoriti su na prvom mjestu Relja,
10: okay.
0: Na drugom mjestu Peršun,
10: ne.
0: A na trećem mjestu Maximus Decimus Meridius.
10: Da, Maximus Decimus Meridius mi je odlično. Krenuli su ti ovdje već dizati prijedlozi, ako želiš odmah čut neke.
0: Ne. Budemo za koju minutu, čekaj.
10: Ne.
0: Polako.
11: Da se skupi malo toga.
10: Da se ovo slegne, jel?
0: Tako, da se slegne, ljudi stignu razmisliti, plus da ja stignem staviti video na Instagram.
10: Tako, evo, i onda da stigneš odgovoriti na sve ove poruke koje su došle za tebe.
0: Ne, pa to ćeš...
11: Dobro, uglavnom sutra siđu.

0: Bilo se i Drive My Car u nastavku Texas i Inner Smile, pa se čujemo onda opet u 9.00. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Hrvatski radio.
2: HR mreža.
3: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža.
3: Oglasi.

0: Slušali smo Texas i Inner Smile. 9 sati je pred nama. Hvala svima koji ste tu.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, zadnji prijedlog koji sam pročitao prije što smo morali krenuti u eter je bio Vladimirov, koji mi je poslao samo Lucifer.
2: Zadnji prijedlog koji sam ja pročitala, koji mi se jako sviđa, Urša Mjaukar, i oduševljena sam time.
3: Urša Mjaukar.
2: Jako dobro.
3: Da.
0: Okay, ajmo čuti još neke koji su se javili, dakle, kako bi se mačka trebala zvati, imate na mom Instagramu njen video.
4: Relja, legenda, Relja. Gotovo, Relja.
0: Ajde. Meni se isto jako sviđa Relja.
3: To Relja i meni isto dobro, da.
0: Tako, nije uopće loše. Dalje.
5: Pa onda idealno ime Riki.
0: Nisam siguran za Rikija. Dalje, ko je ovo, Antonija?
6: Petra ekipa, ne znam da li Marko zna. Mi, na primjer, kad smo udomljavali psa, njegovo radno ime, kako oni to zovu, je bilo Todor. I rekli su nam da bi onda trebali mi njemu dati ime koje mu počinje sa slovom T, jer je on kao bio iz tog legla, ali druga stvar je zato što se kao naviknuo već na to slovo. Možda malo zvuči šašavo, ali ono da smo ga, ne znam, nazvali Šmucko ili nekak, vjerojatno se ne bi tako odazivo i nije se ovak trebao, ajmo reći, puno prilagođavati. Možda bi bilo dobro da možda prije svih ovih super imena, kao tipo što je Peršun, da se Marko možda raspita da li ta maca već ima neko ime i znači na koje slovo je počelo, pa da možda ide u nekom tom smjeru. To je samo neki moj prijedlog.
0: Antonija, ovo je odličan prijedlog, iako bojim se da mačke nemaju imena, jer sam vidio fotku gdje je njih tipa 10 u leglu i našli su ih na cesti, tako da sumnjam da a ne znam, možda su im stvarno dali imena, budem provjerio danas. Jedna stvar koju ne znam da jesi li primijetila je da je Antonija rekla da je Peršun odličan prijedlog.
2: Dobro, pa mislim, 100 ljudi, 100 čudi.
0: Da.
2: Peršun, što da ti kažem?
0: Meni se Peršun sviđa. Možda da ima dva ime. Relja, Peršun, Bratuš. Miro,
7: pozdrav Dora. Ovo ime Relja je okej, ali mene brine nešto drugo ovoga. Da li je Marko rekao da će mu doći naranđasta mačka? Ako je, znači recimo da prvo si dobro pročitao naranđastim mačkima. Znači 98% su muški, jer im se tako križaju kromosomi, ali naranđaste mačke znaju biti jako za je. Ja imam doma jednoga, pa bona vam ispričao priču. Bok.
0: Ništa, idem sad googlat. Gle, sad je gotovo, sad je kasno, nema sad nazad. Koliko god da je naranđast, mi ćemo biti narančasti.
2: Stigla su još, evo, upravo sad, dakle, isto dva prijedloga za Rajku.
0: Je li Donald Trump možda narančasti mačak u odijelu?
3: A da ga tako nazoveš?
0: Donald Trump.
2: Da.
0: Sam mi treba to. Da jedan dan dođem doma, on govori, I'm the best cat. People are saying, I'm the best cat that ever meowed.
3: Dajte mi Nobelovu.
0: Mjaustin otoku sa malim mačićem. Ok, dobro, Dora, šta je još došlo?
2: Jo, bože, okay.
0: Predsjednik kvarta.
2: kad ti pokažeš što je ovaj napad, ćeš vidjeti.
0: Ok, epski
2: bijes.
0: Epic Fury.
2: Dobro, ostali Garfield, Beton, Munja, Ridži.
3: Beton.
2: Nara. Nara. Mahrdo.
0: Šta?
2: Krećenica od naših imena. Trump definitivno.
0: Trump.
2: Toto, Čičak, Radika. Kao Radojka, ali Radika.
3: Ali Radika.
0: Dosta sa otišćem u krivom smjeru sad. Hvala svima na prijedlozima do sad. Imamo ih preko 100.
2: Stvarno, ako ne nađeš ime, gotovo.

0: U Zemi Winehouse, evo nas do 9.13 smo došli. Ambasadorica je pred nama. Dora, što nam danas imaš?
1: Pa imam novu pjesmu Rolling Stonesa. Jučer su izbacili, da, to je dakle single sa novog albuma, ne biste vjerovali. Dakle,
2: nisam čuo, sviđa mi se.
1: Da, pjesma se zove In the Stars i to je najavni dakle single novog albuma Foreign Tongues koji će izaći 10. srpnja. Uh-huh. To su potvrdili ovog vikenda kad su ga najavili i objavili da eto, imaju novo izdanje, da sa svojih 80 plus godina još uvijek rade i spremaju novi materijal. Tako da evo, malo su nas prije tog 10. srpnja odlučili počastiti da čujemo kako bi otprilike to moglo zvučati, a mislim da s obzirom na to da su Rolling Stonesi u pitanju, da je to nešto što se obavezno mora pustiti i čuti.
0: Ok, dakle još uvijek vruće i jučer izašla pjesma.
1: Tako.
0: A ne, čekaj, još uvijek vruće, pjesma izašla jučer.
1: Tako je.
0: Tako. A je. Okej, idemo.

0: svoj put do 9:20, ruke gore svi koji vole dobit nešto. Pretpostavljam svi.
1: Si.
0: Evo odlično, onda sutra će biti pravi dan za vas, za sve, za slušat nas od 6 ujutro, možda nećemo baš u 6 krenuti s tim, ali nekad sigurno prije 10. Imamo neke lijepe stvari za vas koje onda možete proslijediti i nekom drugom i tako mu dati jedan fin poklon.
1: Dobro, ili zadržati za sebe, naravno.
0: Naravno za sebe.
1: Ne ulazimo u to i ne osuđujemo kako god bilo.
0: Okay, o čemu se radi?
1: Dakle, ekipa iz AXA se javila i rekla, ej, ajmo mi vašim slušateljima pokloniti jedan poklon bon od 150 eura, tako da si mogu onda nešto priuštiti ili priuštiti nekom drugom, kažem, u to ne ulazimo i mislim da je idealno vrijeme, kao što sam već i jučer rekla, jer sad slijede ove krizme, pričasti i slično.
2: Pa za neki nakit.
1: Naravno, a mislim, čak i ako nemate to, sve ok, možete vi sebi kupiti neki nakit, zašto ne?
0: Uvijek je dobar dan za ukrasit se malo. Život je prekratak da se ne bi ukrašavali fino.
1: Slažem se, ali razmišljam sad, jučer nismo htjeli reći kako točno će osvojiti nagradu.
0: Okay.
1: Pa razmišljam možda
2: da
1: s
2: se
1: obzirom
2: malo pripreme.
1: Na to, da, da malo si razmisle danas.
0: Ok, aj reci ljudi.
1: Ajde, nije ništa prekomplicirano, ne morate imati ne znam kakvo znanje iz čega. Vrlo jednostavno pitanje. Razmislite koji je to poklon koji ste u životu dobili, a da vas je oborio s nogu. Onaj jedan najbolji. Dakle, kad netko kaže poklon, koji je onaj prvi koji vam padne na pamet jer je bio toliko super da ga se odmah sjetite?
0: Da, jučer smo razgovarali, baš mi se svidjelo to što si jučer rekla, da u principu često danas ljudi ne znaju šta bi kupili i onda daju novce samo. Ali zapravo da je ono, da lagano izumire, ne do kraja još, ali ide u krivom smjeru to da se ljudi više ne ulažu malo vremena da razmisle šta bi nekome poklonili, još šta bi se toj osobi svidjelo, evo ti lova pa si uzmi sam. Tako da ajmo držati ovo sve staro na životu i dalje.
2: Ako hoćete da vas se neko sjeća po lijepom poklonu, ne, onda vam je ovo najbolja prilike, ali teško da će se neko sjetiti, a on mi je dao novac da si kupim.
0: Sjetit će se, on mi je dužan novac, ali dao novac, to teže. 099-616-7002 je broj, ali nemojte se već sad javljati, to sutra. Ovo mi je čisto dobro rekao.
1: Sad si malo dajte vremena, razmislite.
2: Ne srljajte.
0: Krećemo nekad s time, sutra tijekom šova, pa budite tu.
3: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
4: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. 9. svibnja ne propustite Noć tvrđava.
3: Međunarodna kulturna manifestacija održava se diljem Hrvatske s porukom
4: Night of Fortresses Goes Green.
3: Uživajte u bogatstvu

0: kako se vam obožava ove cepeline. Uglavnom, slušali smo rock and roll, došli smo negdje do polovice sata. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom u Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Vraćamo se glazbi uskoro, prije toga vrijeme za novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: Washington i Teheran mogli bi postići sporazum i završiti rat. Američki predsjednik Trump kaže da su razgovori u posljednja 24 sata bili vrlo uspješni. Iran poručuje da još razmatra američki prijedlog za završetak rata,

0: a CNN ima informaciju da bi na njega mogao odgovoriti do kraja dana. Američki mediji pišu o nacrtu sporazuma u 14 točaka koji uključuje prekid iranskog obogaćivanja uranija, ukidanje sankcija i obnovu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. U Latviji su se srušile dvije ruske bespilotne letjelice. Jedna je pala na skladište nafte u gradu Rezekne u oko 40 km od granice s Rusijom. Požar je ugašen. Zbog opasnosti od dronova, tamošnje vlasti zatražile su od građana koji žive uz granicu s Rusijom da ostanu u kućama. U 5 županija jučer je u akciji Ureda Europskog javnog tužitelja uhićeno 20 osoba zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Državni tajnik u resornome ministarstvu Tugomir Majdak u emisiji Otvoreno rekao je da su postojala dva načina varanja na poticajima, izdavanje fiktivnih računa te lažno upisivanje površina u sustav ARKOD.
1: Netom prije završetku upisa su se upisivale te površine, a onda prije same kontrole su se ispisivali kako bi zavarali neki način sustav, ali sustav se ne da zavarati i naše službe unutar agencije su uočile nepravilnosti i prijavili nadležnim tijelima. Prema informacijama kojima raspolažemo, to je radila jedna bivša djelatnica Agencije za plaćanje.
0: U Opatiji se održava Hrvatski kongres hitne medicine. I to zajedno s kongresom hitne medicine i medicine katastrofe jugoistočne Europe. To je jedan od najvažnijih stručnih skupova na tom polju u regiji. Predsjednica Hrvatskog društva za hitnu medicinu, profesorica Višnja Nesek Adam, najavila je ključne teme kongresa.
2: Stvarno će se raspravljati o brojnim aktualnim temama, prije svega bih rekla stručnim, ali jednako tako nimalo važnim i organizacijskim, koji hitnu medicinu već dugo vremena bih rekla pomalo muče. Dolazi nam kompletan board iz Europe sa svim svojim respektabilnim stručnjacima, raspravljat će se o temama iz područja politraume, iz područja sepse, iz područja reanimacije.
0: Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Ivana Čutura.
3: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom u prvom dijelu dana češće na Jadranu, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 17 do 21 stupanj.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, povremeni zastoj kolone su u zonama radova. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te brze cesti Solin-Klis. Zbog ulja na kolniku uz ograničenje brzine vozi se na Jadranskoj magistrali između mjesta i graničnog prijelaza Pasjak. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti Bregana-Lipovac na 277 km između čvorova Spačva i Županja u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Zatvorena autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je brodska linija Dubrovnik Koločep Ploput Suđurač. Trajekt na liniji Prapratno Sobra isplovit će iz Sobre u 11 sati umjesto u 10 sati s mogućnošću prekida linije ovisno o vremenskim uvjetima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: Dobro jutro.
6: Hvala svima koji dalje šalju prijedloge za mačija imena.
7: S moje strane ne hvala.
6: Da, imamo ih puno više nego što je dovoljno. Da. Tako da ne treba više.
5: Neko od tih će biti.
6: Pa neko od tih će biti, mislim, bojim se na kraju da će najveća šansa je da bude Relja na kraju.
5: Jel?
6: Svejedno.
5: Prvo ime koje si pročitao.
6: Da.
7: Tako je, nek smo se mi mučili.
6: A htio sam dobiti još malo perspektive, jer znaš, to je, imaš jednom priliku za dati nekakvo ime, mislim, glupo mi je ono, kad se mijenja ime nekome.
5: Da, bolje je. Dva put
6: to on kad bude 18 godina imao eventualno, onda nek si sam ode mijenjati.
5: Sam.
7: Oprosti, neki su ti sugerirali koji imaju mačke da zapravo prvo pričekaš i upoznaš karakter, jer ti se onda ime samo nametne.
6: Mm-hmm. Nadam se da će onda biti Maximus Decimus Meridius.
7: Da, ne znam.
6: Jan, vođa, vođa četiri mačaka.
7: Bude bezobrazan i cijelo vrijeme vas bude vrijeđao i bio naporan mačko bratoš. Predlažem.
6: Ovo si sve rekla samo zbog ove fore. Da možeš iskoristiti. Dobio sam i naziv i jedno od imena je bilo Dorito, da se zove, jer je narančasti. Uh-huh. A ti si Dora. I ideja je da bi ti bila ljuta zbog toga. Bila bi ljuta ili bi bila počašćena?
7: Ne, bilo bi počašćeno.
6: Okay. Još par imena koje si mi popljuvala jučer, koje danas nisam ni htio pročitati. Rekao sam jedno od imena, jedna od ideja bila Sushi, što si rekla da ti je katastrofa.
7: Da.
6: Šta ti još bilo katastrofa? Archibald, šta si rekla za to?
7: To mi nisi pročitala.
6: To ti nisam pročitala.
7: To mi je okej.
6: Okay. Onda je, ideja je bila Robert, kao poprosinečko mi režu.
7: Dobro. Da, i ja volim ta ljudska imena na životinjama, meni je to odlično.
6: Robert?
7: Da.
6: Mačak Robert.
7: Da, Roberte, dođi ovamo.
8: Roberte.
6: Da, recimo, ta neka imena koja čudno zvuče, kad ih puno bolje zvuči ej Relja, nego ej Roberte.
8: Vrlo brzo bi postao Robi.
6: Tako je, i da. To ne želim. Isto kao Vatroslav zvuči fenomenalno. Ali ej Vatroslave, nije baš to, mora biti nešto se lako zove.
8: Da, da. Ima si ono jedno isto, mi se svidjelo. A, Zoltan mi nije Zoltan. Bilo loše.
6: Zoltan nije loše, Mrvicu mi je možda pretenciozno.
8: Jel?
6: Da, iako mačke jesu takve, pa možda
8: bi odgovaralo.
6: Nemam pojma, aj vidjet ćemo kad... Ja i dalje glasam za Peršun kao broj 2. Znam da su gotovo svi protiv toga da se zove Peršun.
8: Da, ne.
6: Mislim, jedan ili dva pozitivna glasa za to od jedno 300 ljudi. Ali neka. Samo još kratak update. Jutro smo radili temu što to odgađate već dugo. I hvala svima koji su se javljali sa svojim pričama. Bilo da se odgađa nekakva ili pregled, ili automehaničar, ili osobna vađanje, putovnice, ne znam čega.
8: Ili kako su Stonesi odgađali novi album, od koje? Od 2005.
7: Ali od 2005. Rekli smo u međuvremenu 2003. su izdali. 23.
8: Ne, ali sa originalnim pjesmama, da, mislim, da. Nisu od 2000.
7: Ne, od 2023. Znači, aha. Tu je bila pauza od 2005. do 2023.
8: Aha, tu je pauza.
6: U svakom slučaju, poanta ovoga je trebala biti da nećemo danas više nastaviti s time, jer ima još puno priča, a malo vremena. Pa eventualno možemo sutra malo to još rastegnut. Budemo vidjeli ako
8: ćemo vremena. Odgodit ćemo to za sutra, da.
6: Tako je, odgodit ćemo za sutra, bravo. A uz to sutra i, ne znam, i kviz, i Halo Radio, ne znam što bi radio.
8: Sve, sve.
6: 3, 2, 1, kukaj.
8: Što možeš odgoditi za sutra, ne radi danas.

0: vremena daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav, a danas si sve više prepušten sam sebi.
1: Ma nije baš tako. Ja odim u Velekem i sve mi tamo riješe. Imaju sve, i boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
2: Velekem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
1: Za sam svoj majstore i profesionalce.
2: Potražite najbližu trgovinu na web stranici Velekem.hr. Veličina je vrlina.
1: Velekem, vaš centar boja.
3: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

0: E, što li bi si Britney rekla?
1: Joj, da.
0: Joj, da. Ona je tad već bila zaposlana, pa bi možda
1: i to,
0: rekla...
1: Da, i to poprilično.
0: Radi manje ili biraj pametnije projekte ili makar, mislim, sve je donijelo svjetsku slavu.
1: Mm. Ovo je pjesma iz 2003. Ne biste vjerovali, 23 godine stara.
2: Wow.
1: A zvuči kao ono prije 5-6 godina, ne? Tako da, danas ćemo biti malo uz te hitove od prije 20 godina.
0: Ha? Kako? Kažem, tako se osjećamo, kao da je bilo prije 5
3: godina. Misliš hitove od jučer?
1: Hitovi od jučer.
0: Da. Da, jedna poručica nam je stigla, kaže, bok cure, evo, ja si osobno ne bi nikaj rekel, nego bi si opalil takvu pljusku onog trenutka dok sam prvi put primil cigaretu u ruku, da bi me grijala do sad. PS, pušački staž 20 godina, bivši pušač od 2003.
3: Dobro. Mm,
2: da.
0: Bravo za ovo od 2003.
1: Da, pa evo, pišite nam i vi ostali, čekamo vaše komentare na temu što biste rekli

0: obnovu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Posebni američki izaslanik Steve Witkoff trebao bi se sastati s tajnikom Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustemom Umerovom ovaj tjedan u Majamiju, navode izvori iz Bijele kuće. Rusko ministarstvo obrane nedavno je najavilo da bi dvodnevno primire s Ukrajinom uoči proslave Dana pobjede u Rusiji 9. svibnja trebalo stupiti na snagu sutra. Kijev je uzvratio prijedlogom da se borbe prekinu i prije, no Moskva na to nije odgovorila. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Kijev spreman za mir, za razliku od Moskve koja nastavlja napade.
1: Ukrajina će odgovoriti istom mjerom. Ovisno o situaciji odredit ćemo naše potpuno opravdane odgovore. Rusija je od nas dobila jasan prijedlog o primirju i diplomaciji te zna kako kontaktirati s Ukrajinom ili našim partnerima kako bi dogovorila detalje. Ukrajina je spremna raditi za mir. Rusija se sama dovela u kut u kojem čak i njihova glavna parada sada ovisi o nama.
0: Split slavi dan grada i svojeg zaštitnika Svetog Duju. U splitskim školama danas nema nastave, a od najranijih jutarnjih do večernjih sati program će biti ispunjen događajima koji spajaju vjerski i zabavni dio najveće splitske proslave. Nakon svečane procesije počela je sveta misa na Rivi, koju predvodi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Nadbiskup Zdenko Križić, koji je na čelu splitsko-makarske nadbiskupije 3 godine, kaže da je malo gradova koji se toliko poistovjećuju sa svojim zaštitnikom kao što je to slučaj u Splitu.
2: On je trajni podsjetnik na snagu vjere, postojanost savjesti i hrabrost svjedočenja istine, vrijednosti koje su kroz stoljeća oblikovale identitet našega grada.
0: Čuli ste novosti. Speaker Mario Anduš, emisiju uredila Ivana Čutura.
3: Novosti.
0: Vrijeme danas. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U prvom dijelu dana češće na Jadranu, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. Najniža temperatura od 11 do 16, najviša od 17 do 21 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica na 361. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a na autocesti A7 na kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje 40 km na sat. Zbog ulja na kolniku vozi se uz ograničenje brzine na Jadranskoj magistrali između mjesta i graničnog prijelaza Pasjak. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Mogući su odroni na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremeni zastoji su u zonama radova, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na nekoliko dionica Jadranske magistrale, osobito na splitskom području. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurađ. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Blablaona.

0: Mm, gdje je sad Saša Lozar da napravi onu frlju na kraju? Ostavljam.
1: Da jednu Mariah Carey nabaci.
0: Da.
2: Mariah Carey.
1: Da.
0: Ti bidi budabu. Kako ide ono?
2: Ken Lee.
0: Da.
2: Ken Lee. Da, ne znam, taj Ken Lee je kultni već sad, ali moram priznat da i ova njezina izvedba sa otvaranja zimskih olimpijskih igara gdje je fonetski napisan volare.
0: Da, malo je.
2: Je isto onak malo, joj.
0: Meni je super bilo javljanje jedno Mariah Carey na američku televiziju, ono bilo ljeto neko i sad dnevna neka ili jutarnja, nisam sigurna, njihov dobro jutro i sad ona se javlja iz svoje kuće s kauča, a u pozadini okičeni bor. Kao rekli smo, Mariah stvarno živi ono negdje.
2: Da,
0: uglava je promo, negdje.
1: Promo je tu uvijek. Taj mozak.
2: Da, nema do toga. Da. A raspisali ste se, pa nam šaljete što šta. Dobili smo i sketch When Someone Doesn't Like Beyoncé. Možda oni koji prate ovako online na YouTube-u te skečeve znaju o čemu je riječ. Da, sjećam se toga. Kad neko kaže kao ne volim Beyoncé ili ovu varijantu, nisam baš fan No Doubt-a. Tako?
1: Da.
2: A jedna poruka kaže, ovo što bih rekao 20-godišnjem sebi, kladio bih se da Hajduk ne bude prvak tog 20 godina. Aha, prvak valjda 20 godina i dobro zaradil.
0: Aha. Pa da. Jer, ali ne biste to znali što će biti. Možda bi prije 20 godina mislio, opa, Hajduk će biti prvak.
1: E, ali sa ovim informacijama danas...
2: To je kao Marty McFly, kad nađe se vrati po almanah.
0: Odmah bi se da. Loto broje već.
1: Zato je Marko rekao Bratoš jutros da bi on uložio u Bitcoin.
0: A vidiš to.
1: Kužiš. Sa ovim znanjem danas, da.
0: Jedan je poslao vic, nije vezan za 20-godišnjaka, ali sine, zašto si se napio? Pogodila me pjesma. Koja sine? Sve. Okay. Kaže netko, bog cure poganje je katastrofa od običaja na punk i dark metal koncertima, nikad to nisam volel. A vrat od mahanja ne boli. Sebi bi rekao, imaj više djece dok si mlad. Evo vidiš,
1: svi govori, ali nije mi jasno, da li je to u kontekstu ranije uživaj ili mlađi si odmorniji?
2: Ne, mlađi si odmorniji, pa kasnije će djeca biti velika, pa ih možeš pustiti, ono, oni će sami, a ti možeš onda uživati sa svojom suprugom, ali je zanimljivo da sve te želim djecu ranije su obično spomenuli muškarci. Osim, dobro, Monika im se pridružila.
0: Da, mislim...
2: Ove žene koje su nam pisale, su pisale kao da bi imale djecu kasnije.
0: Nemoj se udat.
1: Ona su pisala da, nemoj se udat, a ne imati djecu.
0: Ali kad ranije rodiš, imaš onda i veće šanse imat više djece, razumiješ? Ha, sad ovako, gle.
2: Da.
0: Teško je to.
2: Kaže jedna poruka, rekla bih sama sebi, mila moja, prestani se toliko trošiti pomažući svima oko sebe, jer dok ti spašavaš njih, nitko ne vidi da ti samu sebe gubiš. Mm-hmm. Nauči reći ne, bez grižnje savjesti, jer tvoja dobrota zaslužuje da je prvo osjetiš ti, a tek onda svi ostali.
1: Mm-hmm.
2: Čak se i rimuje.
0: Ima filozofskih ovih. A imamo i jedan glasovni poziv na WhatsAppu. Može nam Dino to pripremiti da ga mi čujemo? Može? Ajmo čut.
3: Ajme, ja s 20. Znači, bila bi puno odvažnija, puno hrabrija, puno svoja, puno autentičnija. Bila sam dosta povučena i tako dalje. Inače, tema vam je super. Baš ima dosta sličnih zamisli sebe kao 20 od svih slušatelja koji su se javili.
0: Evo. Pozdrav, gospođi.
1: Ja, sad je pitanje, žalimo za tim što nismo bili hrabri. Jesmo li danas onda? Imamo ne možemo ići nazad u 20. godine, ali u ovima u kojima jesmo sad možemo biti, kao što gospođa rekla,
0: u kojem kontekstu hrabri?
1: Pa nešto što čega je sram možda ili strah ili ne znam koji su joj, što je u koči.
0: Jel to znači, ne znam, prihvaćati neke rizike, poslove, što? Evo, bilo bi dobro to malo detaljizirati.
1: Pišite nam,
2: ovaj moment da se ne sramiš pitati, znaš, da. Ovo što sam ja bila rekla.
0: Da.
2: Ha, možda nešto hrabrija od tog nekad jesam, barem da. Što se toga tiče. Da ono, ha, čujte, meni to nije jasno, dajte mi vi to lijepo objasnite.
1: Da, nije sramota ne znati.
2: Da.
1: I nije slabost nekako.
2: Da.
0: Što vi kažete? Dobar dan vam želimo na telefonskoj liniji.
4: Bok cure.
1: Bok, zdrav.
4: Treba vama uopće više govoriti kak ste super.
2: Ma ne,
0: treba,
2: može,
0: treba,
2: reći.
0: Pustite Jelenu i Luce, treba,
1: ja
0: što biste
1: vi... treba, treba.
3: Pa mislim, ne znam kako više reći, vi ste tak super da vi znate jako dobro da ste super i kako sad opće s vama više dalje.
2: Ma to, to ne treba opće govoriti takve stvari, hvala vam na tome, ali onda ćemo se samo umisliti.
1: Nećemo, nećemo, samo vi dajte
3: nama. Ne, prekrasne ste stvarno. Čujte, znate kaj bi vam rekla, obzirom da imam, kak velim, ove mladi 6-7, mm-hmm, jel, godina, htjela bi, imam unučicu koja me vječito ulovi na taj 6-7, ne, onda moramo tu po kući to vikati, ne. Mm-hmm. Htjela sam samo reći, da mogu sebi poručiti u 20-ima, baš ništa ne bih mijenjala, što ne znači da je bilo sve idealno.
1: Jasno.
3: Ali sasvim sigurno bi si rekla da me ne treba držati mjesto. Na primjer, predugo sam možda čekala mnoge stvari. Kužite, treba mijenjati. Ne znam sad da me krivo ne shvatite, ali vidim ljude, nezadovoljni su na poslu, nezadovoljni su u stanu. Kužite, s vezama. Ja se jesam rastala i žao mi je, ali mi nikad nije žao, neće biti žao da je to bila moja ogromna ljubav. Ja sam strašnu ljubav osjetila, Letirića je bila ko u priči. I zašto bi ja to mijenjala, kužite? Ali sam predugo čekala jer mi je signalizirano da je to kraj, kužite.
1: Da.
3: I onda bi možda savjetovala ljudima i samoj sebi da se mijenjaju stvari. Ne znam, recimo stan. Evo ja znam gomilu ljudi koji su u jednom te istom stanu cijeli život. Da li su zadovoljni s kvartom, sa stanom, sa susjedima? Zašto to ne promijeniti? Naprimjer, nemam pojma.
2: Kužite? Dobro, razumijemo vas, da, i slažem se.
3: Evo, ili muža, ili ne znam, kužite, susjedu. Ja sam doselila u jednu zgradu gdje mi je sasvim slučajno prva susjeda bila kako se zove, gospođa koja je radila sa mnom i na poslu sam od nje bežala jer mi nije se dopadala.
1: I onda vas dopadne stan do...
3: I onda sam došla i onda normalno, procedura je trebala da otideš od tamo, nemaš odmah, ali ja, moj savjet je mijenjajte, ne bojte se, život da. Ide.
1: Da.
3: Evo,
1: da.
3: Cure, hvala. Bok, cure.
1: Bok. I puno je tu nekakvih strahova od promjene, od osuđivanja, od toga što će drugi reći, što će drugi misliti, a sebe kao da nekako pod tepih gurnemo i svoje želje i pozdrave.
2: Da. Kažu, poruka 20-godišnje, meni nema smisla govoriti ništa jer 20-godišnjaci nikog ne slušaju.
0: Pa to je istina.
2: A u stvari na tom tragu je bila i draga kolegica Barbara Kolar koja nam je snimila poruku.
4: Iskreno mislim da bi bilo kakva poruka 56-godišnje mene, 20-godišnje meni bila žali Bože truda, s obzirom da sam u tim mlađahnim godinama bila od onih koji su najpametniji na svijetu i prilično nepodložna autoritetima, što sam i tada objašnjavala time što su me mnogi od njih putem razočarali i razuvjerili u svoju vrijednost koju sam a priori trebala poštovati, ali mislim da je bilo zapravo zgodno da se šokiram informacijama tipa postaćeš strpljivija, moći ćeš neke stvari prešutjeti, nećeš uvijek skakati na prvu loptu. Mislim da bi se ozbiljno zgrozila nad činjenicom da moj karakter može otići u tom smjeru.
2: Eto, glas vjerujem da prepoznajete, radijska i televizijska voditeljica Barbara Kolar, javnosti svima poznat.
1: Da, ja bih se složila s ovim, to je baš umijeće naučiti na što reagirati, ono, birati bitke, na ovo ću sad reagirati, trošiti svoju energiju i ući u eventualnu svađu ili nekakav konflikt, a ovdje ću sad udahnuti, izdahnuti, nabrojati do 10 i otići dalje svojim poslom.
2: Istina.
0: Što kaže Iva Šulentić?
5: 20-godišnjoj sebi bih rekla da se opusti malo, da vjeruje sebi uvijek, ljudima uglavnom, da stvarno ide za instinktom, da ne vjeruje slijepo i da ne bude naivna, da putuje još više jer svaka avantura je novi spektar života, da se umiri jer će postati mama i da će to promijeniti sve. Sve prođe, 20-godišnje Iva, čak i loši odnosi, propušteni letovi, sve ono zbog čega ćeš lit suze. A na kraju je sve dobro. Samo treba uživati u kaosu.
2: Uživati u kaosu, kaže
1: Ina. Da.
2: To treba naučiti.
0: Teško. Evo, netko nas čeka na liniji pa ćemo primiti poziv, onda vam sviramo. Halo?
6: Poštovanje, djevojke.
0: pozdrav.
6: Odlični ste, odlični ste, informativni ste, moderni ste, dobra dikcija, dobra glazba, sve za pet.
0: O, hvala lijepa.
6: Glede teme, pa ja sam starija generacija, moje reminiscencije na mladost bi bile, odnosno poruka ovima koji su danas mladi, a to mislim da danas nitko nije spomenuo, važan je odgoj djece. Dakle, ako ćete imati već djecu u ranoj ili srednjoj dobi, puno im više posvećujete pozornosti. To je moje nekako iskustvo. Najveća dobit u životu je dobro odgojiti djecu, a da bi ih odgojio, moraš napraviti neki kompromis između svojih privatnih hobija, interesa, želja,
1: ambicija.
6: A djeci treba posvećivati pozornost, jer život za čas prođe, a onda se možda vidi da niste dovoljno dali pozornosti djeci. Dakle, više s njima budite, uvodite ih u svoje hobije, djelujte na njih, vodite ih na koncerte, vodite ih na planinarenja, vodite ih na utakmice, vodite ih na putovanja. Dakle, više pažnje posvećivati djeci, to će vam se onda kasnije duplo vraćati.
0: Mm-hmm. Evo, hvala lijepa.
1: To je moj tata rekao.
6: A vi ste, vidim, imate malu djecu, dakle, to je vam sugestija, da budete brali onda.
0: Samo jedna od nas tri ima. Moje
2: dlakavo neodgojeno, ima četiri noge i mjauče, tako da.
6: dobro, ali znate što vas čeka, tako da udarite pozornost na to.
1: Moje je neviđeno.
0: Dobro, da, evo, dobro. Hvala vam lijepa na razmišljanjima, ali evo, upravo je gospodin, danas mnogi imaju djecu, ali zapravo ih zapostavljaju. Zapravo nisu svjesni da djeca ne trebaju materijalne stvari, nego samo vašu pažnju.
1: Da, to je bilo kad sam pitala svoje roditelje na ovu temu, pa je tata rekao, pa više bi vremena proveo s djecom, da je mama rekla, ali s 20 godina nisi još imao djecu.
0: Pa tako. kužiš. Da, evo, i još jedan gospodin kaže, imaj djecu dok si mlad, to bi si poručio, jer kasnije nema živaca. Ako planiraš pokrenut posao, kreni čim prije. Evo, i nemoj podilaziti nikome.
2: Stigla nam je poruka od slušatelja Darka, koji kaže, ako govorimo o tome da li bi se sadašnjeg stajališta promijenili neke greške koje smo svjesno ili nesvjesno napravili u prošlosti, da. Mislim da bi svatko od nas nešto promijenio, ali da li su nas te greške formirale kao današnje osobe? E, to je isto stvar toga. Razmišljajući o tome kao vratio bi se kroz vrijeme pa bi nešto promijenio, ne znam, a ne bi napravio ovo ili baš bi napravio ono. Ali da li bi onda bio ova osoba koja si danas? Ne bi vjerojatno. Što nije nužno dobra stvar, jer zapravo kasnije ćemo čuti, recimo Zvijezdan Ružić nam se snimio, pijanist i skladatelj, koji kaže, ono, svašta bi rekao 20-godišnjem sebi, ali to onda ne bi bio ja, koji sam danas, ne, ukratko.
0: Da, da. Evo jedne pjesme koju ste poželjeli čuti. Ajmo čuti Alphaville.

0: vremena na vrijeme ljudi ono govore kao joj, kad bi se mogao vratiti u srednju školu ili na faks, to je bilo, ne znam, najbolje doba, izlazili smo ovo, ono, bili smo mladi i to. Ne bih nikad. Stvarno
1: pa
0: ne.
1: Ja, evo. Faks, da.
0: Ne.
1: Srednja.
2: U, ja bi faks.
1: Faks bi, može, da.
2: Ali da sam u drugom gradu, da ne živim s roditeljima.
0: Ne.
1: Dobro, ja to malo... ne, čak ne to, nego čisto taj osjećaj bezbrižnosti, taj osjećaj da je svijet pred tobom i ono, jednostavno se osjećaš nepobjedivo, a onda malo se životne perspektive promjene.
0: And then life happens.
1: Da. Kaže netko, kad sam pomislila da neću imati djecu, rodila sam s gotovo 40 i onda još jedno s 41, dakle dvoje u godinu i pol.
0: Yep, opa.
1: Bilo bi super da je ranije, ali taman se dogodilo kad mi je trebao predah od svega. A s 20 sam stvarno živjela punim plućima, studirala, putovala i naučila da treba vjerovati u svoje snove i nema straha. Jedino da mi je tada bila ova odlučnost. E da, svakako nemam za čime žaliti.
2: Da, kažu da hrabrost nije čekati da strah prođe, jer neće nikad proći, nego učiniti nešto unatoč strahu.
0: Da, da.
2: Samo treba određeni broj godina da nam to sjedne.
1: Evo.
0: Slušateljica Katarina pak piše, 20-godišnje sebi ne bih dala ni jedan savjet, samo bih rekla, lijepa si i pametna, drži se svojih stavova.
1: Evo, čak se i rimuje. Evo, ja se bojim što će Luka Vidović reći na ovo pitanje.
2: Neku čaroliju.
0: Emo, čiribiri. Za kraj čučati.
1: Ajmo čuti.
3: Što bi rekao 20-godišnjem sebi? Znači, rekao bi si jako, jako, jako puno toga. Rekao bi si ne sa srcem, nego s mozgom. Ali sve do ništa ne bi mijenjao, jer sve stvari koje su mi se izdešavale su rezultirale da sam pronašao neke bolje osobe u sebe. Tako da, to je što se tog tiče. Možda bi se rekao, kreni sa starim ranije napraviti neku predstavu, eto ga. Pa bi možda stigli izgotoviti.
0: Da.
1: Da, da, da, tako. Život vas iznenadi i zato zgrabite svaku priliku koja se nudi.
0: Da. Na sličnom tragu, mislim, jednim dijelom je i Neda Parmać i ona nam se snimila, pa da čujemo i nju.
4: Svojoj 20-godišnjoj sebi vjerojatno ne bi ništa rekla, jer se bojim da bi svaka promjena utjecala na sadašnjost, s kojom sam jako zadovoljna. Sve što je vodilo moje Adrijani u mom današnjem životu, sve je vrijedilo. Evo, uvjerena sam da su me sve te takozvane borbe oblikovale u osobu kakva jesam. Iako smijem, evo, neskromno priznati, ponosna sam na sve što sam postigla i naravno uvijek ima prostora za rast. Pustila bi sebe, mlađu sebe, da priča, da postavlja pitanja i na kraju bi ju naravno zagrlila.
1: Imamo jedan WhatsApp poziv glasovni, pa da čujemo.
5: Kaj bi si rekla? Rekla bi si, stara, nisu svi ljudi dobri, ne vjeruj nikome. Živi tako da u uvjerenju da su svi zli dok ne dokaže suprotno. Eto, to bi si rekla, tako sad živim.
1: Evo, ako imate loše iskustva s ljudima, da, vjerujem da eto može i to nepovjerenje porasti.
2: Ali zvuči kao dosta naporno što se tiče trošenja energije. Zamisli da čim nekog upoznaš, misliš si, ovaj hoće nešto protiv mene.
1: Pa nije, nek si na oprezu, malo si ono kao...
0: Pa dobro, na oprezu da. Ja isto dok mi ono, ljudi ne dokažu da su dobronamjerni, ali neću ih smatrati zlima do tada, nego da, ono, svako ima neke svoje interese i...
2: Ali i svoja iskustva. Da. Očito je, nažalost, naša slušateljica imala nešto, neko negativno iskustvo.
0: Netko je napisao da ne bi mijenjao ništa u 20-ima, sve je išlo kako je zapisano, čini mi se.
1: I kako treba biti. Rekla bi si, ako misliš da nešto treba, onda treba, bez obzira na druge ljude.
0: Da.
1: Dakle, to je taj neki unutarnji osjećaj, kada u sebi mislite da morate nešto učiniti, učinite to, nemojte okljevati.
0: Da. Ima jedna ona... I ima jedan brand koji je dosta dobro ovoga iskoristio, taj just
2: slogan.
0: Do it.
2: Da. Jedan sportski, misliš?
0: Da.
2: Jedna kvačica.
0: Jedna kvačica, da. Danas, evo, kao što ste mogli primijetiti, u Blablaoni razgovaramo o tome što bismo rekli 20-godišnjem sebi. Dakle, ne što bismo današnjima mladima poručili, to ne. Nego, ono, da se možete vratiti kroz vrijeme, sjetiti sebe sa 20-ak godina i onda ovako se pogledati ravno u oči i reći, Jelena,
2: slušaj. Slušaj, vamo.
0: Slušaj, daj da ti malo kažem.
1: Ali daj me

0: učite kroz godine i kroz vrijeme, probala bih biti malo manje sramežljiva.
1: Ide jedna predivna pjesma o jednoj mladosti. Nam pjeva Josipa, do novosti, onda se vraćamo.

0: 11 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Iran bi do kraja dana mogao odgovoriti na američki prijedlog za završetak rata, prenosi CNN. Američki mediji pišu o prijedlogu sporazuma u 14 točaka, koji uključuje prekid iranskog obogaćivanja uranija, ukidanje sankcija i obnovu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Iranska revolucionarna garda poručila je da ga je spremna otvoriti. Trump ističe kako su razgovori s Teheranom u posljednja 24 sata bili vrlo uspješni.
2: Nećemo dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja. To se neće dogoditi, nećemo to dopustiti. Trenutačno pregovaramo s ljudima koji zaista žele postići dogovor, pa ćemo vidjeti možemo li postići sporazum koji će nama biti prihvatljiv. Situaciju držimo pod čvrstom kontrolom. Vidjet ćemo hoće li pristati na uvjete. Ako ne pristanu, pristat će ubrzo nakon toga. Tako stvari stoje.

0: Je li moguć dogovor Vašingtona i Teherana? Evo što su u emisiji U mreži prvog rekli povjesničar i politički analitičar Tvrtko Jakovina i vojni analitičar Robert Barić.
1: Čini mi se da je moguće barem zadržati mir ili mir na ovaj način na koji je trajao, pa možda i uz neke blokade i sve skupa, ali idemo li ka nekom trajnom sporazumu, to će se vidjeti u narednim satima, možda i danima.
2: Ključno pitanje više nije čak ni nuklearni program. Iran će vjerojatno pristati na međunarodnu kontrolu, to su već bili spremni, a onda će za par godina razmisliti da li da pokrenu potpuno crni program poput Sjeverne Koreje, jer ovaj sukob je jasno pokazao i iskustvo Sjeverne Koreje, ako imaš to kralože, niko ti ne može ništa.
0: U KBC u Zagreb počela je obnova čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Riječ je o dijelu bolnice kroz koji svaki dan prolazi velik broj pacijenata, a obnova je dio šireg projekta modernizacije infrastrukture. Što će se sve obnavljati, za Radio Sljeme otkrio je obnašatelj dužnosti i pomoćnika ravnatelja Milivoj Novak.
3: Podovi, stropovi, zidovi, stolice, ekrani u čekaoni, sanitarni čvorovi. Morate znati da naša OHBP prima dnevno 300, 350, 400 ponekad i više bolesnika. Obzirom na veći broj bolesnika, smo se odlučili sad je završava sezona zime respiratornih infekcija, sad taj prostor urediti zahvaljujući donacijama jedne velike firme, dogovorili s njima i to ide. Planirano je 2 mjeseca radova u 2 faze.
0: Slušali ste novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
4: Novosti.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U prvom dijelu dana češće na Jadranu, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu jako jugo. Najniža temperatura od 11 do 16 stupnjeva, najviša od 17 do 21.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čorova, Prgomet i Vučevica na 361. km u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog ulja na kolniku ograničenje brzine na Jadranskoj magistrali između mjesta i graničnog prijelaza Pasjak u dužini od oko 3 km. Zatvorena je autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška i Slavonski Brod i teretnih na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je brodska linija Dubrovnik, Koločep, Ploput, Suđorađ. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Bla, bla, ona.

0: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
1: Puela, Puela, Puela, parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: About the musical news.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U pet županija jučer je u akciji Ureda europskog javnog tužitelja uhićena 21 osoba zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Pokušali su izvući oko 670 tisuća eura potpora, od čega im je isplaćeno gotovo 360 tisuća. Državni tajnik u resornom ministarstvu, Tugomir Majdak, u emisiji Otvoreno rekao je da su postojala dva načina varanja na poticajima: izdavanje fiktivnih računa te lažno upisivanje površina u sustav ARKOD.
2: Netom prije završetku upisa su se upisivale te površine, a onda prije same kontrole su se ispisivale kako bi zavarali neki način sustav, ali sustav se ne da zavarati.
3: Ko je to radio?
2: Prema informacijama kojima raspolažemo, to je radila jedna bivša djelatnica Agencije za plaćanje, koja nije na tom radnom mjestu već 3 godine. S druge strane, imamo informaciju da je jedan aktivni djelatnik agencije optužen za korupciju.
0: Izrael je sinoć izveo zračni napad na južna predgrađa Bejruta, prvi u gotovo mjesec dana, pri čemu je ubijen visoki zapovjednik Hezbolaha, objavio je izvor blizak proiranskoj skupini. U međuvremenu je u zračnim napadima u južnom i istočnom Libanonu, prema podacima Ministarstva zdravstva, ubijeno najmanje 11 ljudi, dok Izrael nastavlja s operacijama unatoč primirju koje je stupilo na snagu 17. prošlog mjeseca.

0: Washington i Teheran mogli bi postići sporazum i završiti rat. Američki predsjednik Donald Trump kaže da su razgovori u posljednja 24 sata bili vrlo uspješni. Iran poručuje da još razmatra američki prijedlog za završetak rata, a CNN ima informaciju da bi na njega mogao odgovoriti do kraja dana. Američki mediji pišu o nacrtu sporazuma u 14 točaka, koji uključuje prekid iranskog obogaćivanja uranija, ukidanje sankcija i obnovu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Split slavi Dan grada i blagdan Svetog Dujma. Program će do navečer biti ispunjen događajima koji spajaju vjerski i zabavni dio najveće splitske proslave. Svečano misno slavlje u 10 sati predvodio je dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Slavlje nije omela ni kiša, kažu posjetitelji.
1: Treba ga odraditi, to je to. Je malo nezgodno, ali bilo bi bolje da je lijepo vrijeme, jel? Ali ako je grubo, treba odraditi, to je to.
2: Treba, naravno.
3: Pa nije, a Bogu hvala šta kiša je.
4: Da je Bog poslao kišu s razlogom.
3: Bila je potrebna za poljoprivredu, a sad malo ćemo trpiti. Šta, Isus je trpio na križu za svih nas.
0: Slušali ste novosti na drugom. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme je danas promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu jako jugo. Najniža temperatura od 11 do 16 stupnjeva, najviša od 17 do 21.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 24. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Mogući su odroni na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito putnički na prijelazima Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Jasenovac, Karasovići i Bajakovo, te teretni na prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je brodska linija Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđorač. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Drugi, drugi.
7: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
8: Hey, what up, girl?
7: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Bla bla ona.
1: Našla sam nešto u bespućima društvenih mreža i to bi podijelila sa svima koji nas slušaju i posebno sa vas dvije.
2: Možete.
1: Kaže, 10 razloga za sriću danas, objavila na svojom fejsu Zipsi. Probudija si se, možeš se napiti čiste vode i špine. Uspija si obaviti sve nužde na WC-u. Imaš WC papira, imaš čistih mudanata čarapa, ne boli te grlo i nemaš aftu, ne moraš se misliti di ćeš večeras spavat, čuja si se s materom, imaš koga nazvati i pitat šta ima i možeš izaći baciti džir ispred kuće u podne i u ponoć bez straha od bombe, snajpera ili pljačke. Aj pomalo.
2: Dobro, i ta je perspektiva odlična. Imamo, da. Evo, mi sad ćemo upravo pojesti, imamo za jesti, imamo ručak, klima radi, čak i previše.
1: Ovdje ne.
2: Ne, zapravo klima tu ne radi, ali nema veze.
1: Ali tamo će raditi u redakciji.
2: Tamo će raditi. U svakom slučaju, zapravo da. Zdravlje, ono, znaš, dok ti se ne dogodi nešto zdravstveno, onda shvatiš perspektivu života i što je zaista važno.
1: I činjenica da se stvari mogu promijeniti doslovno u jednoj sekundi. Ono, tepta je oka.
2: Da. Evo, malo smo za kraj ovako zafilozofirale. Hvala što ste bili s nama. Danas ste nam bili baš onako pričljivi, razgovorljivi, pisali ste nam poruke.
3: Blagoglagoljivi.
2: Nitko se nije žalio na pjevanje za Tonija, dokle bilo je dobro.
3: Još,
2: pa... To je to.
1: Dalje. Sada pišu službeni dopis HRT-u.
3: Da.
1: Znate, to dana tog i tog, toliko i toliko sati.
2: Eto, ove bla bla one, ali kad smo kod pjevanja Tonija i kad sam rekao da sam htjela da ova pjesma predstavlja Eurosong, mogu se nadovezati na ono što slijedi. Slijedi svijet diskografije našeg Zlatka Turkalja Turkija i gostovat ćemo telefonom Inka iz naših Lelekica. Lelek su već u Beču, pripremaju se, imate već i isječke, sprobe, fotografije, da vidite kako su se one to, kako ih je Nikolas Dijemane odjenuo.
4: Vodi me do zvijezda daleko vode.
3: Ne znam riječi.
2: Pogleda. I onda sve tri.
4: Andromeda.
2: Tako. Mi ćemo doći.
1: Samo uspješnije.
2: Evo, pratite naravno i dalje drugi program Hrvatskog radija. Mi se čujemo sljedeći tjedan.
1: Mm-hmm, i to sa Eurosong temom u srijedu. Tako da.
2: Krećemo baš u srijedu s tim, jer nakon polufinalne večeri, utorak, nema smisla bilo što drugo. Da. A i Zlata će nam se javiti i reći.
1: Da.
2: Dojmove, ostanite i dalje uz frekvencije drugog. Mi nemamo Andromedu, imamo nešto drugo. Imamo Outkast. Ja sam odabrala jednu pjesmu koja je meni vrlo draga. Bila je hit, ne kao onaj Hej ja, ali meni je ova bolja.
1: Ali baš dobar groove.
2: Meni je ova, da. Ide malo ovaj, reverb, ovaj unazad, na početku. Dino Kalkan s vama u realizaciji, Jelena Vlačić u onoj glazbenoj, nas tri. Čujemo se. I sljedeći tjedan ćemo biti trojka.
1: Hvala.
3: Uživajte.
1: Bog, bog.
2: Pozdrav.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, u 12:46, vrijeme je za sport. Sinoć uzvrat u polufinala nogometne lige prvaka Bayern PSG 1-1. Već u trećoj minuti utakmice goste u vodstvo doveo Dembele, a izjednačio je Kane u 94. Prvu utakmicu Parižani su dobili 5-4, te su s ukupnih 6-5 prošli dalje. Trener pariškog sastava Luis Enrique.
2: Vrijeme je za uživanje i proslavu. Bila je to utakmica na vrlo visokoj razini. Mislim da su obje momčadi poboljšale način na koji smo se branili. Započeli smo utakmicu na vrlo pozitivan način jer je bilo prilika u prvoj minuti, a nakon toga, kada smo zabili, bili smo smireniji nego inače. Bayern je pokušao sve. Napadali su dugo. Bilo je jako teško kada se niste navikli braniti toliko dugo.
1: Ofenzivac PSG-a Désiré Doué.
2: Nevjerojatan je osjećaj, zaista smo oduševljeni. Svi smo jako sretni jer je ovo pobjeda u kojoj smo se svi borili jedni za druge. Još jednom smo pokazali ono što nas je krasilo cijelu sezonu, poseban momčadski duh.
1: Trener Bayerna Vincent Kompany.
2: Ovi naši međusobni ogledi protiv PSG-a uvijek su neizvjesni i zanimljivi. Na kraju odlučuju detalji i neki poseban trenutak. Iako imamo zasigurno i različite mišljenja o vrlo važnim sudačkim odlukama koje su se dogodile u ovom dvoboju.
1: PSG će braniti naslov protiv Arsenala koji je utorak izbacio Atletico Madrid. Finale je na rasporedu 30. svibnja na stadionu Ferenc Puškas u Budimpešti. Večeras uzvrati poluzavršnice u Europskoj konferencijskoj ligi. U engleskom dvoboju Aston Villa će u Europskoj ligi dočekati Nottingham Forest koji ima prednost 1-0 iz prve utakmice. Freiburg u drugom polufinalu ugošćuje Bragu koja je prošlog četvrtka slavila 2-1. U konferencijskoj ligi Crystal Palace je s prednošću 3-1 domaćin Šahtaru, dok će Strasbourg dočekati Rayo Vallecano koji je dobio prvi dvoboj 1-0. Sve četiri utakmice počinju u 21 sat. Hrvatski stolnotenisači ispali su u osmini finala svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu. Bolja je bila Švedska 3-0. Izbornik Neven Karković.
3: Evo, završilo je svjetsko prvenstvo za nas, porazom od Švedske. Dojma smo da smo mogli nešto više napraviti. Imali smo neke svoje šanse, ali evo, danas ih jednostavno nismo uspjeli iskoristiti. Moram reći da su moji dečki uspjeli dati svoj maksimum trenutni koji su dali. I mislim da se možemo zadovoljni sveukupnim rezultatom vratiti kući.
1: U prvom kolu teniskog Masters 1000 turnira u Rimu zbog kiše je prekinut meč Dine Prižmića i Mađara Fučovića u prvome kolu nakon što je naš tenisač dobio prvi set 6-4. Nastavak je na rasporedu danas kad će također u prvome kolu na tereni Marin Čilić protiv Amerikanca Girona. Dok je u drugom kolu kod tenisačica Antonija Ružić ispala od osme nositeljice Ruskinje Andrejeve 6-1 i 6-0. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu, tamo se plasirala u četvrtfinale pobjedom protiv domaće predstavnice Čengiz 6-2 i 6-4. Košarkašice Šibenika izborile su finale prvenstva Hrvatske i u drugoj utakmici polufinala pobjedile su Studio Zagreb, ovaj put u gostima 72-54. Ime protivnica u borbi za naslov doznaće u subotu nakon treće odlučujuće utakmice Broda na Savi i Trešnjevke. U košarkaškoj Euroligi i dalje se zna samo to da je Olympiakos sudionik završnog turnira. U trećoj utakmici četvrtfinala Žalgiris je pobjedio Fenerbahče 81-78 i smanjio na 2-1, baš kao i Valencija koja je u gostima pobjedila Panathinaikos 91-87. Večeras četvrtu utakmicu, četvrt završnice igraju Hapoel i Real Madrid koji vodi 2-1 u pobjedama. A na završni turnir rukometne lige prvaka, koji će se održati sredinom lipnja u Kelnu, plasirali su se Fükse, Aalborg i Barcelona. U uzvratnim utakmicama četvrtine finala Fükse je bio bolji od Vesprema nakon sedmeraca. U 60 minuta bilo je 31-30. Aalborg je pobjedio Sporting 37-36, a Barcelona je nadigrala Nant 10 razlike 31-21. Večeras ćemo doznati i posljednjeg sudionika završnice u Kelnu. Igraju Magdeburg i Pik Seged. Nakon uspješno održanih svjetskih kupova, od kojih je posljednji bio onaj u Osijeku s rekordnim brojem gimnastičara i zemalja sudionica, hrvatske gimnastičare očekuje novi izazov, svjetski challenge kup u Bugarskoj u gradu Varni. Imaćemo čak šestero predstavnika: Mateja Žugeca, Marka Samboleca, Tijanu Korenca, Rušulekić, Tinu Zelčić i Anteu Šikić-Kaučića. Prvog dana nastupit će Mateo Žugec i Marko Sambolec na konju s hvataljkama, Tijana Korent na preskoku te Sara Šulekić na dvovisinskim ručama. Drugog dana kvalifikacija pratit ćemo nastupe Tine Zelčić na gredi i Ante Šikić-Kaučić na parteru. Finala su na rasporedu u subotu i nedjelju. Marko Sambolec, brončanin na konju s hvataljkama u Osijeku prije 2 godine, ističe kako mu je glavni cilj kvalitetno odraditi vježbu.
0: Pripreme idu malo teže nego inače, pošto ove godine pohađam Policijsku akademiju, evo sad sam na njoj, ali krpamo sve kako stignemo. U Varnu idem s ciljem da pravim vježbu kako treba, da uđem u finale, pa u finale je sve moguće. I u posljednje vrijeme najviše treniram saskok, najveći fokus je na saskoku, pošto me taj element najviše muči.
1: Sara Šulekić u Varni će imati povratnički nastup. Izazovima unatoč, osvajačica bronce sa svjetskog kupa u Mersinu 2023. te srebrna sa svjetskog kupa u Osijeku godinu dana kasnije, uspješno se vratila treninzima i natjecanjima.
4: Skoro je prošlo godinu dana otkako sam bila na zadnjem natjecanju, tako da baš sam uzbuđena što ponovo idem na neko natjecanje i prvenstveno sam jako sretna što sam se uopće uspjela vratiti nakon operacije koljena u relativno kratkom vremenu. Definitivno nije bilo lako ni psihički ni fizički, ali stvarno se isplatilo. U Varni ću ići nešto lakšu vježbu i cilj mi je odraditi ju što bolje i što čišće. Nakon toga me čeka državno u 6. mjesecu i kontrolni treninzi za Europsko prvenstvo u 7. mjesecu. Nadam se da ću do tada biti već u top formi i da ću baciti neke teže elemente u svoju vježbu i biti konkurentna za plasman na Europskom.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u sportskim minutama koje je tonski realizirao Dino Kalkan. Moje ime je Marko Šivak. Želim vam ugodan nastavak dana uz drugi program Hrvatskog radija.
5: Pjesma dana.
6: Šabuzi ima novi single. Pjesma je Born to Die.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: Last night a DJ saved my life.
2: Ovo je drugi.
1: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
0: Drugi, drugi.
1: Good times.
3: The eye of the tiger.
1: Call me.
3: Under pressure.
2: Najbolja glazba, najbolje priče.
3: Da-da-da.
2: Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
3: Okay. Da-da-da-pa-pa.
4: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, zajedno smo do 15 sati.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. počinje u četvrtak 11. lipnja. Hrvatska svoju prvu utakmicu na prvenstvu igra protiv Engleske u srijedu 17. s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu. Bit će to u Dallasu. Hrvatska se nalazi u skupini L, protivnici su nam osim Engleza, Panama i Gana, a baš me zanima što o skupini L kaže poznati klapski pjevač Marko Bralić, osnivač i organizacijski voditelj klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Dobar dan, pozdrav Splitu, gospodin Bralić nalazi se u studiju Radio Splita.
1: Dobar dan, lijep pozdrav slušateljicama i slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Evo, u ime klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, pozdrav iz Splita, evo, blagdan je Svetog Dujma, svečano je ovdje. A što kazati kad je u pitanju hrvatska nogometna reprezentacija i kad je u pitanju njena skupina, sigurni smo da će je proći. Naši vatreni to sigurno mogu.
0: A tko najbolje igra nogomet u klapi Sveti Juraj?
1: Pa u klapi Sveti Juraj, to je dobro pitanje. Vjerojatno naš prvi tenor Stipe Botica, on je onako najmlađi, najbrži čini mi se i najviše piva, tako da bi on mogao biti dobar onako špic igrač.
0: Jel se znate malo onako naći pa idemo malo baciti mali nogomet ili ima vas dovoljno za veliki nogomet?
1: Pa ima nas, ali uglavnom prakticiramo onako na male branke. Kad stignemo, moram iskreno priznati da nema baš previše tih slobodnih dana i trenutaka, ali evo dogodi se onako da negdje u ono slobodno vrijeme kad se nađemo onako negdje na marendu, pa onako ajmo ću ja baci na male branke, ali ne dugo jer nas umori.
0: Zapravo klasično, kao i svaka klapa vi se nalazite u konobi ili na marendi.
1: Pa Bogu hvala, mislim, da. Iz konobe je krenula klapska pisma, tako da evo i klapa Sveti Juraj prakticira evo tu tradiciju.
0: A tko je najvatreniji navijač, tko je najglasniji u vašoj klapi?
1: Pa imamo ih više, eli, dakle evo, kolege baritoni su sigurno onako bučni, glasni i naši basi isto tako, tako da ovaj, ali rekao bi da mi tenori ipak smo glasniji od njih, tako da ih nadglasamo u tom općem navijanju.
0: A tko je najvatreniji, kojeg baš morate ono smirivati, koji ne može gledati svaku situaciju, koji stalno komentira kad se igra, kad lopta ide, koji je zapravo Dalić, samo on to ne zna?
1: A ja mislim da je to Dragan Popović Pope, moj bas. Uh-huh. On je onako, bude vrlo iznerviran, ono tipično, tipični spličio, znate ono.
0: Dobro, temperamentan je znači.
1: Temperamentan, a šta ćete, ne možete pobići od gena.
0: Da, često se družimo na velikim koncertima kada se dočekuju naši uspješni sportaši. Koji vi doček posebno pamtite?
1: Pa evo, mi smo imali zaista tu sreću i rekao bih privilegiju dočekat našu reprezentaciju i prvi put, dakle 2018. godine kad su došli u Zagreb i isto tako sad na posljednjem dočeku. Zaista to su događaji za pamćenje, nešto što je neopisivo onako kako kaže pjesma. I ono što nas veseli, veseli nas jedno iskreno prijateljstvo koje imamo sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom, jer smo evo na poziv HNS-a, direktno na poziv izbornika Zlatka Dalića, tri puta pjevali na nogometnim utakmicama Hrvatske u Hrvatskoj. Dakle, pjevali smo u Splitu dva puta i jedan put smo pjevali u Osijeku. Imali smo čast izvesti himnu na nogometnim utakmicama.
0: Koju utakmicu posebno pamtite?
1: Pa, Hrvatska-Francuska u Splitu je bila zaista onako upečatljiva, dojmljiva, pogotovo Split, Poljud, pogotovo što smo mi, Splićani, tu rođeni, svakako je to onako jedan poseban događaj koji nam je onako usjekao se u srce, posebno iz razloga toga što smo evo na toj utakmici zapjevali. Isto tako je bilo i na utakmici Hrvatska-Portugal. Tom prigodom smo osim himne izveli i onu a cappella obradu, ako ne znaš šta je bilo, i to je bilo zaista impresivno doživjeti u dupko punom stadionu na Poljudu u Splitu, gdje svi pjevaju, gdje su ovacije bile nevjerojatne.
0: Da, kad smo već spomenuli Engleze na početku našeg današnjeg razgovora, protiv njih igramo, odnosno naši nogometaši, 17. lipnja. Pamtite i onu iz 2018. Hrvatska-Engleska 2-1?
1: Kako ne? To je
0: kad smo osigurali svoje prvo finale.
1: Tako je, to je povijesna utakmica, nešto što se ne zaboravlja. Mandžukić, njegov gol, to je...
0: Perišić,
1: ono,
0: Perišić, Mandžukić.
1: Nevjerojatna kombinacija, da. Čudo.
0: A Hrvatska-Brazil? 1-1, pa 11 terci.
1: pa 11 teci, pa pobjeda, pa ono, opća euforija, to je... Pa evo, na tragu tih pobjeda i svega toga, evo, mi smo napravili jedan novi glazbeni uradak na kojeg smo izuzetno ponosni i ja se nadam i vjerujem da će se svidjeti ljudima kad čuju tu pjesmu i kad vide, naravno, i video spot pjesme Tamo gdje je srcu dom.
0: Mi ćemo danas čuti premjerno, ali prije toga recite mi, koja je vama najdraža navijačka pjesma? Koju vi osobno volite pjevati u tim posebnim trenucima ponosa i slave?
1: Pa ja vam moram iskreno priznati da je meni Moja domovina najljepša domoljubna pjesma i pogotovo pjesma na dočeku naše hrvatske nogometne reprezentacije. Osim te pjesme, jednako tako dojmljiva je i lijepa li se. A zašto? Zato što su to dvije pjesme koje svi znaju, koje svi pjevaju i svi su jedinstveni, svi su u tom trenutku jedno veliko srce, jedna velika duša. I to mi je svaki put na poseban način dojmljivo. Sjećam se, evo, kod zadnjeg dočeka Vatrenih u Zagrebu, bilo je onako malo i prohladno i zima, međutim, u jednom trenutku Zlatko Dalić je došao i rekao: dečki, možete li zapjevati Croatio iz duše te ljubim? I ja sam onako spontano krenuo pjevati a cappella i to smo izveli a cappella i to je isto tako bilo toliko dojmljivo i snažno kad vidite onaj, ono pusto mnoštvo ljudi koji svi ko jedan pjevaju. To je nešto što se pamti, nešto što je, što čovjeka svaki put iznova naježi.
0: Vi ste za svjetsko nogometno prvenstvo snimili pjesmu, rekli ste i sami, Tamo gdje je srcu dom. To je pjesma domoljubnog karaktera, pjesmu napisao Mario Vestić. Prije nego što čujem vaš komentar kako ste reagirali kad ste čuli prvu demo snimku, odnosno još radnu verziju, idemo sada do Županje čuti što nam je rekao Mario Vestić o vašoj suradnji i o pjesmi Tamo gdje je srcu dom.
2: Ono što na početku moram reći jeste da mi je čast što sam surađivao sa ovako sjajnom klapom kao što je klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Suradnja za ovu pjesmu u biti seže negdje, ajde recimo, 3 godine unazad, kada mi je frontman Opće opasnosti Pero Galić spomenuo da su se oni Marko Bralić negdje našli i pokušali dogovoriti suradnju kao nekakav duet klape Hrvatske ratne mornarice i Opće opasnosti. Te ja sam rekao da mi je to zanimljiva ideja vrlo i da u principu da to treba biti pjesma jednog domoljubnog karaktera kao što ova i jeste, pošto i članovi Opće opasnosti, a i sam sam bio hrvatski branitelj, a ovo je klapa Hrvatske ratne mornarice i mislio sam to bi bilo sjajno kada bi se uspjelo napraviti. Ja sam imao jednu pjesmu koja nije bila dovršena i to je baš ova Tamo gdje je srcu dom. Onda sam je dovršio. Taj demo snimak je poslan Marku na preslušavanje i njima se to svidjelo, taka nedovršena u biti. Falio je zadnji vers u biti samo, ali ovaj predložak je poslan da se vidi da li to uopće ima smisla ili ne. Marko je rekao da im se jako sviđa i da dovršim i da onda idemo. Međutim, ta suradnja Opće opasnosti i klape Hrvatske ratne mornarice nije se dogodila zbog razloga koje svi znamo. Umro je Slaven Živanović Žiža i Opća opasnost praktično više ne postoji. Tu pjesmu nastavili smo dalje raditi, znači ja i klapa Hrvatske ratne mornarice. Oni su to sjajno snimili, sjajno otpjevali, sjajno izaranžirali. Pjesma nosi taj jedan domoljubni duh i ja se nadam da će se ljudima svidjeti, jer pisana je iskreno, otpjevana je fantastično, nadam se da će se pjesma ljudima svidjeti, a ja osobno nadam se nekoj budućoj našoj suradnji. Bog svima i puno sreće, evo, Turki, i tebi Bog.
0: Hvala Mario, vraćamo se sada Splitu, u studiju Radio Splita nalazi se moj gost Marko Bralić. Marko, kako se vama činila nedovršena pjesma Tamo gdje je srcu dom, kao što je rekao Mario, tada ste je čuli i kako ste reagirali na to da ćete možda surađivati sa grupom Opća opasnost?
1: Pa ja vam moram iskreno priznati da ja čim sam čuo tu pjesmu, ja sam odmah se zaljubio u nju. Pjesma je izvrsna, ima prekrasan tekst, jednostavan, a lijep. Ono što mi se svidilo, pjesma ima 3 modulacije i vrlo impresivna, a s druge strane ima duboku poruku. Poruku koja je vrlo jasna i u kojoj će se mnogi prepoznati. Vidio sam svijeta, tuđa su me jutra budila, na četiri strane nosila me sudbina. Možeš u životu uvijek više tražiti, ali ovu ljepotu nećeš nigdje pronaći. Dakle, svi naši ljudi nostalgično pričaju o Hrvatskoj kad odu iz Hrvatske. Svi naši reprezentativci su niknuli naravno u Hrvatskoj, otišli su u inozemstvo, stvorili su iznimne svjetske karijere, ali se vraćaju srcem, igraju za svoju domovinu. I evo, to je zapravo ona ideja, onaj motiv koji nas je nosio da uzmemo ovu pjesmu i da je zapravo, evo, napravimo na jedan poseban način.
0: Trebali ste snimiti zajedno sa grupom Opća opasnost, no na kraju to se nije dogodilo. To je sada pjesma vaše klape, odnosno klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Vrijeme je za tu premijeru, idemo čuti pjesmu Tamo gdje je srcu dom.

0: Kuturgalj.
1: Premijera na drugom u svijetu diskografije, Tamo gdje je srcu dom, nova navijačka pjesma koju je snimila klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, a moj gost Marko Bralić nalazi se u studiju Radio Splita. Marko, koliko imate članova pjevača u klapi?
2: Klapa Hrvatske ratne mornarice ima 10 pjevača, 10 članova.
1: Marko, vi ste u klapi Sveti Juraj drugi tenor, ali bili ste prvi u sastavu vokalisti Salone.
2: Tako je, bio sam prvi tenor vokalista Salone, s kojima sam pjevao tamo od 1996. do 2001. godine pod vodstvom maestra Ljube Stipišića Delmate.
1: Nastupali ste na brojnim festivalima u svijetu.
2: Da, imali smo brojne nastupe diljem svijeta. Evo, ja bih rekao da imamo tu čast i radost da u odori pobjedničke Hrvatske vojske nastupamo po svim meridijanima i paralelama ovoga svijeta. Evo, pronoseći tradiciju, kulturu i identitet hrvatskog čovjeka, naš prvi nastup je bio u Lurdu na međunarodnom susretu vojski svijeta i ta naša prva pojava u svečanim monarhičkim bijelim odorama bila je zapravo svojevrsna senzacija i atrakcija kako za sve te strane vojnike, tako i za naše hrvatske vojnike. I evo, kako onda, tako i danas, već 25 godina, stvorila se zapravo jedna realna potreba da jedan ovakav vokalni sastav trajno egzistira u sklopu Ministarstva obrane i danas smo ustrojeni kao jedna vokalna sekcija u orkestru Oružanih snaga Republike Hrvatske.
1: Da ste dobri, dokaz je i to, osvajali ste zlatne, srebrne plakete i medalje. Klapa Sveti Juraj osnovana je 2001. godine s ciljem predstavljanja Hrvatske vojske, rekli ste sami, na međunarodnim susretima. Vi ste solist, drugi tenor, a kako se postaje član klape? Pomlađujete li klapu?
2: Sasvim sigurno, dakle, svi članovi klape Hrvatske ratne mornarice su djelatne vojne osobe, to su djelatni dočasnici Hrvatske vojske. Dakle, prvenstveno morate biti pripadnik Hrvatske vojske da biste bili član klape Hrvatske ratne mornarice. Naravno da morate proći redovnu audiciju koju mi imamo, koju raspisujemo, i ako zadovoljite tu audiciju, onda se upućujete na redovno odsluženje vojnog roka, i kad prođete vojnu obuku, onda dolazite u postrojbu gdje kasnije radite i dobijete mjesto vokalnog soliste u klapi Hrvatske ratne mornarice.
1: Imate i dobre suradnje sa tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, jazz orkestrom Hrvatske vojske, simfonijskim puhačkim orkestrom, varaždinskim tamburaškim orkestrom itd. itd.
2: Da, veseli nas iznimna suradnja sa svim navedenim ansamblima. Ono što mi je posebno drago, to je evo da smo i sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom prošlog ljeta snimili koncert ovdje u Splitu na Peristilu. Koncert povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Koncert pod nazivom Sve dok mi smo tu. Zaista jedan predivan spoj iz simfonijskog orkestra i klape, i ono što me veseli da je to uvjekovječeno, tako da evo slušatelji Hrvatskog radija to mogu čuti i u programu Hrvatskog radija, naravno i na YouTube kanalu.
1: Za svoj rad odlikovani ste spomenicom domovinske zahvalnosti 2019. ali i redom Hrvatskog trolista, odlikovanjem za osobite zasluge u promicanju ugleda Republike Hrvatske i Hrvatske vojske 2022.
2: Tako je. Sva priznanja su nam jako draga i vrlo smo zahvalni, jer one su potvrda da to što radimo se ljudima sviđa, da prepoznaju značaj i vrijednosti našeg rada naši nadređeni. I evo, ja koristim prigodu da zaista izrazim svoju zahvalnost za sve ove godine, a 25 nije malo, ponajprije našim obiteljima, jer često izbivamo iz kuće, puno smo na putu. Velika zahvalnost našim nadređenima u glavnom stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske, u Hrvatskoj vojsci i Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Bez njihove potpore i razumijevanja teško bi bilo ostvariti ovakve rezultate.
1: Nisam vas nikad pitao, je li vam nešto u rodu Tomislav Bralić?
2: Tomislav Bralić je moj dragi prijatelj, kolega, on je Bibinjac, ja sam splitsko dite, ali smo veliki prijatelji, iako mi Bralići smo generalno svi iste loze, kažu. U cijeloj Dalmaciji ima nas jako puno, dakle, ovdje u Splitu, zaleđu Splita, šibensko zaleđe i naravno Zadar, odnosno Bibinci.
1: Osim ovih svih stvari koje smo nabrojali, ovih ovih uspjeha koje ste postigli. Vi ste uspješni i u diskografiji, ali na festivalima. Osvojili ste Porin 2022. za album Plovit se mora u kategoriji najboljeg albuma pop i folklorne glazbe. Grand Prix na festivalu zabavne glazbe Split 2019. Prva nagrada. Publika, da. Stručnog žirija, Goran Karan, Teddy i vi. Mislim, klapa cijela.
2: Da, to je zaista nagrada koja nam je onako u srcu, jer znate da je u Splitu teško pivat i teško je dobiti priznanje Splita i splitske publike, a kad je u pitanju Porin, što kazati, nagrada struke je obvezujuća i na nju smo vrlo ponosni, evo, tako da veliko hvala svima koji nas prate, koji nas slušaju, koji su naši navijači, da se ovako sportski izrazim, jer slikovito rečeno, klapa vam je zapravo kao jedna nogometna momčad. Trebate izvjesno vrijeme za pripremu, za okupljanje ljudi i onda
1: za motivaciju.
2: Za motivaciju, onda kad oni postignu uspjeh, onda oni dobro nastupaju, dobro igraju, ali ih je potrebno sačuvati sve te godine na jednoj razini, na jednoj zavidnoj kvaliteti. Ista stvar i sa nogometnim klubovima, sa nogometnim momčadima. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom.
1: Naravno, danas smo premjerno čuli pjesmu Tamo gdje je srcu dom. Predlažem da se čujemo nakon svake naše utakmice, utakmice hrvatske reprezentacije, počevši od 17. lipnja, da čujemo komentar vas, ali i ostalih članova Hrvatske ratne mornarice, klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, kako je tko doživio utakmicu, a za današnje druženje, za kraj čućemo pjesmu Kuća naše pisme.
2: Hvala od srca, evo, srdačan pozdrav svima koji nas slušaju sa vjerom u nove pobjede, u nove radosti Hrvatske nogometne reprezentacije. Zdravi i veseli bili, srdačan pozdrav iz Splita.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Poslije podne bi pred suca istrage trebali izaći uhićeni u jučerašnjoj akciji EPPO-a. HTV neslužbeno doznaje da je tužiteljstvo zatražilo zatvor za dvije osobe od uhićene 21, a sumnja se na subvencijske prijevare, korupciju i krivotvorenje dokumentacije. Riječ je o dvije istrage. U jednoj je glavna osumnjičena bivša djelatnica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, a u drugom kraku istrage voditelj podružnice agencije u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vedran Pavlek i dalje je nedostupan hrvatskom pravosuđu i nalazi se u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju, no razlog za sada nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica te crnoj bilježnici. Varaždinska policija upozorava na novu prijevaru koja se širi SMS porukama i aplikacijama, a u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao predstavnik MUP-a i traži uplatu novčanih kazni putem poveznica. Policija je u posljednje vrijeme zaprimila više prijava građana koji su na mobilne telefone dobili poruke o navodnim prometnim prekršajima uz zahtjev za žurnu uplatu kazne od 15 eura. U porukama se navodi da je vozilo evidentirano u inteligentnom transportnom sustavu kao vozilo koje je prekršilo propise o sigurnosti na cestama. Iz policije ističu da se prometni prekršaji ne šalju putem SMS-a, aplikacija ili poveznica, te pozivaju građane, osobito one starije životne dobi, da ne nasjedaju na takve prijave.

0: Prije tri dana počele su isplate povrata poreza na dohodak za više od 800 tisuća građana. Najveći dobitnici su mladi, njih 235 tisuća, a detaljnije o iznosima govorio je na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković.
1: Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura.
0: Slušali ste novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga uredila Ivana Čutura.
2: Novosti.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, sa zapada smanjenje na oblake, vjetar do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu će umjereno do jako jugo oslabjeti i navečer okrenuti na istočnjak. Temperature između 16 i 20 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 na 363. kilometru između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat, a na zagrebačkoj obilaznici na 14. kilometru između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno u koloni dugoj oko 1 km. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito putnički na prijelazima Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Jasenovac, Karasovići i Bajakovo, te teretni na prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli, Korčula, Dubrovnik. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Last night a DJ saved my life.
5: Ovo je drugi.
4: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
2: Drugi, drugi.
4: Good times.
6: The eye of the tiger.
4: Call me.
6: Under pressure.
5: Najbolja glazba, najbolje priče.
6: Da, da, da.
5: Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
6: Okay.

0: Ovo je Svijet diskografije.
1: Pozdrav svima, ja sam Baby Lazanja, a vi slušate moj novi single Sedated u Svijetu diskografije na HR2 radiju.
2: Premijera.

0: Premijera na drugom, Baby Lasagna, See Date It, pjesma koja se bavi intenzivnim trenucima napada panike, ali i unutarnjim konfliktom koji dolazi sa strahom od priznanja kako sebi, tako i drugima. Riječ je o iskustvu, kako kaže autor Baby Lasagna, koje ga prati još od srednjoškolskih dana i koje je postalo neizostavni dio njegove svakodnevice. A kako je u Beču? U timu Lelek imali straha, uzbuđenja i treme. Prema materijalima koje sam vidio putem društvenih mreža, a dolazi s pozornice Eurosonga, sve izgleda odlično i prema planu. No, to ćemo sada potvrditi, čuti više o tome, jer na izravnoj vezi sa Bečom nam je Inka Večerina Perušić. Inka, dobar dan.
1: Dobar dan, Turki, i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Kako je vrijeme u Beču?
1: U Beču nas služi prekrasno vrijeme, gotovo ljetne temperature. Jako uživamo ovo malo slobodnog vremena što imamo, tako da iskoristimo malo sunca barem kad nismo u dvorani.
0: Pratimo sve što se događa u Beču i za naše delegacije su dvije probe. Prva je bila u subotu 2. svibnja. Na njoj ste predstavile nove kostime o kojima se samo pričalo prije odlaska u Beč. Sada je kombinacija crveno-bijela.
1: Pa evo, naš Nikolas Dijamane napravio nam je nove haljine za Beč i točno su onakve kakve smo mi željele, iako je ideja bila njegova, mi smo svi priželjkivali te neke boje. Nadamo se, i ono što vidimo je da se gledateljima koji su vidjeli sviđaju, mi se u njima osjećamo sjajno i mislimo da baš pašu uz Andromedu.
0: Slažem se. Vidjeli smo sada i kako izgleda dio, mali dio vašeg nastupa, ima puno vizualnih detalja koji su važni, puno vatre, grmljavine, nastup je dosta dramatičan, ali je efektan, moramo reći.
1: Hvala, potrudili smo se da to sve izgleda nekako filmski, možda malo više da prati ideju samog spota koji je išao uz Andromedu, malo više nego na Dori. I mislimo, po reakcijama vidimo da se ljudima sviđa, reakcije su stvarno sjajne i puno poruka smo dobili od jučer do danas. Ali eto, ideja je bila uz pomoć našeg redatelja Jasmina da to se bude onako filmski i moćno, i nadamo se da je i uspio, da smo uspjeli ostaviti tako vizualno upečatljiv dojam.
0: Da, to je upravo tome tako, jer rekao sam, ja sam pregledavao jutro s društvene mreže, jučer je bila ta vaša druga proba, mm-hmm. I nakon te probe dosta toga se promijenilo. Svi su išli vidjeti što to zapravo je Hrvatska pripremila, kako izgleda da. Lelek na pozornici. Komentari su sjajni.
1: Je, i to nam je neizmjerno drago. Normalno da su možda ljudi nekad bili skeptični i nisu znali kako će se sve to, sama pjesma je tako moćna, kako ćemo mi to staviti na tu pozornicu u Beču. Ali mi se na toj pozornici osjećamo sjajno, nadamo se da se to osjeti, a vizualni efekti, mislim, Eurosong pozornica dopušta ovakve efekte ko što smo ih mi pretočili u Beč. Prva proba nam je više smo pokušavali uhvatiti pozicije i sve ono što je potrebno da taj nastup izgleda kako treba. Na drugoj probi smo se već opustili i nekako se sad već osjećamo na svom terenu, što mislim da je dosta bitno.
0: Dojam ste ostavile, reakcije su sjajne. Gledao sam malo i kladionice koje nekima ne znače ništa, a nekima znače puno, no jesu nekakvo mjerilo što se događa nakon tih prvih proba. Na kladionicama smo trenutno 15. grupa Lelek. Dakle, to je 15. mjesto za moguću pobjedu na Eurosongu, ali ono što je, Inka, važno, u prvom polufinalu Hrvatska je sada na 6. mjestu, 84% za ulazak u finale, dakle sad smo daleko, odnosno vi, od te opasne crte, daleko od 10. mjesta.
1: E pa, Turki, sad sam se naježila, ja nisam znala za ovu informaciju, ja slabo pratim kladionice. Trudim se držati fokus na drugim stvarima, ali naravno da nam je to velik puš. I sad to sve treba opravdati 12. svibnja na pozornici, što se nadam da hoćemo, ali drago nam je da je prepoznata cijela ideja. Eto.
0: Kad govorimo o našoj prvoj poluzavršnici u kojoj nastupa grupa Lelek. Te večeri nastupit će i favoriti Finska i Grčka. Ispred nas su na kladionici u tom polufinalu Švedska, Izrael i Moldavija. Možda Inka, tvoj komentar, jesi li vidjela konkurenciju, kako izgleda, kako zvuče?
1: Mi nismo uspjeli čuti ničiji nastup osim švedskog koja je na probi bila prije nas, pa nešto malo dobijemo dojam njenog nastupa koji je jako onako vizualno upečatljiv sa laserima. A ove druge smo poslušali preko društvenih mreža ko što vi našu Andromedu i nama se sviđaju, sviđa nam se i Finska i Grčka i Moldavija. S njim smo nešto kratko uspjeli razgovarati pred nekoliko dana. Tako da, ja mislim da je ovo dobra sezona. Svi se jako trude i svi su jako uzbuđeni. Baš vlada jedna dobra energija u Beču.
0: Kako tebi cijeloj ekipi izgleda sada Eurosong iz prvog reda? Do sada ste pratili Eurosong putem televizije, slušali na radiju, a sada na pozornici.
1: Jako smo uzbuđene. Moram reći, kad smo došle tamo, da smo bile jako emotivne na pozornici kad smo prvi put stale. Mislim da nismo bile baš svjesne što se događa. Naravno da jesi ti na momente, ali tek kad dođeš tamo to počinje izgledati stvarno i kad si prisutan u tome. Eurosong je jedno intenzivno, uzbudljivo iskustvo. Meni je jako drago da ga proživljavamo nas pet. Zato što se te sve emocije nekako lijepo podijele na sve nas.
0: Hvala ti lijepa za današnje javljanje. Pozdravi nam sve članice grupe Lelek, cijelu hrvatsku delegaciju i mi se čujemo, dakle, u redovnim javljanjima. Pratit ćemo sve vaše probe. Čućemo se prije polufinala, nakon polufinala, prije finala, poslije finala. Tako da smo u stalnom kontaktu.
1: Veselimo se i eto, nadamo se da ćemo ispuniti očekivanja i hvala što nas pratite.
0: Sretno Lelek, sretno Hrvatska na Eurosongu. Svako dobro.
1: Hvala također.

0: U stilu grupe ABBA, ali i novih fosila, to je grupa Pavel. Slušali smo pjesmu Do mjeseca, kojom su se predstavili na Dori 2024. Te su godine imali jedan od najboljih nastupa, a natjecanje su završili na 7. mjestu. Odlična ekipa koju predvode Tonka i Aljoša Šerić ima novu pjesmu Stižu, Kauboji, Indijanci i Aljoša.
1: Inspiracija za tekst je zapravo nastala iz razmišljanja o tome kako je zapravo jedna od odlika starenja da ti polako počinje nedostajati ona neka vlastita dječja nevinost i naivnost i taj crno-bijeli pogled na svijet, ono, kad potpuno vjeruješ u istinu onog što ti, ne znam, učitelji ili roditelji govore, ne sumnješ ni u jednom trenutku, a onda odrastiš i shvatiš da stvari baš i nisu toliko jednostavne i crno-bijele i nakon svi ideali i idoli posive, ispadne da dobri momci nisu baš uvijek tako dobri momci, ali nažalost loši momci većinom ostanu loši i čak što više ispadne da neki od njih i vladaju svijetom. Ali sad, ok, tekst sa strane, što se tiče muzike, pjesma je, čini mi se, na dobrom putu da pojasni ono što radimo na ovom albumu koji sada snimamo, koji će pa negdje krajem godine ili početkom iduće godine izaći vani, nekakav spoj balkanskog i južnoameričkog melosa. Nije to ništa novo, ali nas, evo, veseli nas dok radimo na tome i u svakom slučaju volimo kad se događa neka promjena, da stalno ne snimamo, da nemamo osjećaj da stalno snimamo istu pjesmu uvijek iznova.
0: Premijera.

0: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Lijep pozdrav slušateljima Svijeta diskografije.
2: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam našu novu pjesmu Radio.
1: Odmah na početku želimo istaknuti ljude koji nas okružuju i zapravo proces stvaranja glazbe čine tako izvrsnim. To su Ines Prajo i Arijana Kunštek, naše tekstopiskinje, naši producenti Jura Ferina i Pavle Miholjević. Zapravo, nakon što Anita Valo i ja, Meri Jaman, iznesemo neku našu zamisao oko skladbe, uvijek nas iznova oduševi način na koji oni doživljavaju naše pjesme i kako ih nadograđuju. Zato im hvala, a zapravo sada jedva čekamo čuti vaše dojmove i vidjeti kako ćete vi doživjeti našu novu pjesmu. Zato pojačajte malo i uživajte u pjesmi Radio i Meritas.
3: Premijera.

0: 100 godina Hrvatskog radija je više od samog zvuka. To je dio naših uspomena, jutara, večeri, putovanja.
1: Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
0: Još puno uspješnih godina žele vam Meri Aman,
1: Anita Valo,
0: Meritas.
2: Ovo je drugi

0: Istina kao nevina, odlična pjesma grupe Buđenje, objavljena je prije 24 godine na albumu Lipo vrime. Nakon toga Buđenje nastavilo uspješan niz hitovima kao što su Sad bi riči bira, Priznaću ti sve, Paško, Nekako mi dođe, Pristajem na sve, Sve sam znao i prije, Oprostija bi sve, Sad bi sve ponovija, Nije nesreća, Nisi loša, Samo ti, samo ja zajedno i tako dalje. U današnjoj emisiji Svijet diskografije prvi čovjek grupe, autor i pjevač Darko Bakić predstavlja nam novu pjesmu.
1: Pozdrav Turki tebi i svim slušateljima Svijeta diskografije. Evo, grupa Buđenje ima nešto novo za pohvalit se i rado ćemo to učiniti u tvojoj emisiji. Nova pjesma zove se Nije lako tako. Jedan drugačiji pristup, jedan drugačiji zvuk nego što smo naučili čut Buđenje do sada. Evo, ali jako mi se sviđa također što se tiče samog teksta i pristupa pjesmi, on je za ovako 40+, 50+, znači naše vršnjake. Nadam se da će se mnogi pronaći u tome i da će im se svidjeti.
2: Premijera.

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav Turkiju i svima koji slušaju drugi program Hrvatskog radija. Ovdje zvone i Željko Bebek.
2: Ništa ljepše nego što vam donosimo vijest, a to je da smo napravili novu pjesmu. Ona se zove Voli me do neba. Mi smo sretni što smo je napravili, što smo uživali u tome. Nadam se da ćete i vi u buduće uživati zajedno s nama u toj pjesmi i u nadolazećim koncertima u ovoj godini.
0: Premijera.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv Bože Šute, brata splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na otoku Visu tijekom 2024. godine. Splitski gradonačelnik misli da je riječ o privatnoj stvari.
2: Ja vas stvarno molim da ne ulazite duboko u privatnost nečiju, to nema nikakve veze sa mojim obavljanjem posla, a isto tako ja vas isto, ni vas iko pita o vašim privatnim stvarima ili o obitelji.
3: Koga ima? Vaša tvrtka je vodila posao, brate.
2: Ja sam sve svoje rekao, apsolutno ne želim odgovarati na pitanja što se tiče svoje vlastite obitelji. To nema nikakve veze.
4: Mi vas ne pitamo o privatnim stvarima.
2: Ja sam sve svoje rekao.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju Hrvatskoj. Razlog za sada nije poznat. Ministar pravosuđa Damir Habijan o njegovu slučaju kaže:
5: svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle, ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka.
0: Croatia Airlines uvela je krizno upravljanje i ukida dio letova. Razlog je rat na Bliskom istoku koji je povisio cijenu goriva i prouzročio promjene u potražnji. Nije objavljeno koliko će se letova ukinuti. Kruzer, čiji su putnici i posada izolirani zbog širenja hantavirusa, plovi prema Kanarskom otočju gdje će idućeg tjedna početi evakuacija putnika. Zrakoplovima će biti vraćeni u svoje domovine. Države članice Europske unije dužne su zbrinuti svoje državljane uz eventualnu pomoć Europske komisije, a priprema za evakuaciju putnika izvan Europe još je u tijeku. Bile su ovo novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila.

0: Андрей.
1: Новости.
0: I vrijeme poslije podne, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom sa zapada, smanjenje na oblake, vjetar do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu će umjereno do jako jugo oslabjeti i navečer krenuti na istočnjak. Temperature između 16 i 20 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica na 363. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Prometne nesreće na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad na 14. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zatvorena je autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i bilaznicama. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te brzoj cesti Solin-Klis. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Jasenovac i Hrvatska Dubica i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo, Tovarnik i Jasenovac. U prekidu je katamaranska linija Ubli, Korčula, Dubrovnik. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je drugi

0: Na frekvencijama drugog uvijek zanimljiva autorica i kantautorica Alka Vujica. Slušali smo njezin Alcatraz iz 1997. godine. A ono što je novo pripremila sigurno će se svidjeti svjetskim moćnicima koji se igraju ljudskim sudbinama i pokreću ratove. Rata tata, to je pjesma koju su zajedno snimili Alka i Mrle.
1: Pjesma je po meni jako, jako dobra, pogledajte na YouTube-u. Super smo se proveli snimajući pjesmu. Nastala je zapravo sasvim slučajno, jednog poslijepodneva u Rovinju za vrijeme korizme, kao reakcija na sva zbivanja koja su se događala zapravo u svijetu na Bliskom istoku. I mislim da smo onako dosta dobro i ironično obradili zapravo cijelu situaciju koja nas okružuje. Drago mi je da mi se Mrle pridružio u toj pjesmi. Spot je režirao Šime Eškinja, snimao je u Moščeničkoj Dragi, bilo je baš onako veselo, čak smo imali problema sa oružjem koje smo posudili u Jadran filmu. Ja mislim da je fakat super pjesma i da će se mnogi dobro provesti uz nju ovo ljeto. Spremam još neke nove poslastice koje uskoro izlaze i eto, pišem, radim ne samo za sebe nego i za druge i lijepo vas sve pozdravljam. Voli vas Alkoni. Pusa. Premijera.

0: Jomani benzine.
1: Svijet diskografije.
2: Pozdrav svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Moje ime je Dora Vestić i ja vam danas predstavljam svoju novu pjesmu Vrtlog. Pjesmu smo zajedno napisali, producirali i aranžirali Josip Horvat i ja, a Alen Valenčić dao joj je završni sjaj. Pjesma Rugalica, kako ju ja volim zvati, prkosi baš svemu oko sebe. Mislim da smo se svi barem jednom u životu našli na poslu ili u odnosu u kojem nismo bili tretirani kako treba i zapravo ova pjesma se inati takvim odnosima, prkosi takvim odnosima i mislim da jasno pokazuje što ja mislim o takvom ponašanju. Pjesmu prati spot koji smo zajedno montirali i režirali Karlo Vranješ i ja i možete ga pogledati na mojem YouTube kanalu. Pjesma je također dostupna na svim streaming servisima, a ja se nadam da ćete biti malo hrabriji nakon što ju poslušate i donijeti dobre i bolje životne odluke. Uživajte!
3: Premijera.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Radio Tanner.
1: Evo ga, točno na vrijeme, točno u 15 sati, točno ovog četvrtka. Želim vam dobar dan. Ja sam Krešimir Gotlin, ali danas nisam sam. Danas su sa mnom ni manje ni više nego Beethoven, Čajkovski i Brahms. Neki od njih su rođeni na današnji dan, a nekima je bila praizvedba, prva premijerna verzija one legendarne Beethovenove devete. Pa tako, možda da se malo ovog poslije podneva porazgovaramo na našem Facebook profilu HR2 i na našem telefonu 616-7002 o tome volite li klasiku? Mislim, znam da volite ovu modernu glazbu s obzirom da ste uz drugi dio dana, znate kakva tu glazba prevladava, ali tu i tamo posegnete za nekom klasičnom kompozicijom, jel vas to opušta, čini li vas to sretnim ili nešto ovako, jel vas to možda čini sretnim, klasika ali malo na drugčiji način.

No naravno, ne treba pretjerivati, znate koja je glazbeni izričaj drugog dijela dana, pa ćemo se toga većinom i držati. Da, na današnji dan 1833. Johannes Brahms je rođen, njemački skladatelj.

klasičnu glazbu, ne znam, ali tamo davne 1999. kaže da je slušao jako puno San Francisco u Filharmoniju. Jel? Zanimljivo. Naravno, uz pratnju najvećeg heavy metal benda, a to je, Dejane, Metallica. Ok, ako može prijedlog, može! M, San Francisco, Symphony Orchestra i Metallica. Pozdravlja vas sve. Dejan s A1 kod Ogulina, smjer i put Splita. Sretan put, Dejane, pozdrav! Pozdrav!

0: Ovo je baš drama prava. Recimo za izlazak gladijatora u arenu. Ili možda ne bi bila loša špica za svjetsko nogometno prvenstvo. To su ti moderni gladijatori. Ili možda... Da, da, da. Mogao sam i to upotrijebiti.
1: Američki san. Ovoga ljeta uživo u programima Hrvatskog radija.
2: Mi smo ostvarili naš san.
3: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji.
1: Prijenosi, reportaže.
4: Hrvatska nije sad čudo što se desi svaki 20 godina.
1: Navijači.
5: Bankar sam, dao sam otkaz zbog svjetskog prvenstva jer ja vjerujem da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo.
1: Igrači.
4: Sa svime šta radim, šta radimo kao ekipa u zadnjih godina, narasli smo jako puno.
1: Posebne emisije.
4: Stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: Evo ga, čuli ste, dakle, mjesec i kojih tek dan nas dijeli do početka svjetskog nogometnog prvenstva, sve vemo ćete biti najbrže obavješteni, izvješteni s lica mjesta i družit ćemo se tih tijekom tih ljetnih noći. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Poštovanje.
7: Pa, nitko uopće ne sumnja da će nas Hrvatski radio, drugi program, sportska ekipa najkvalitetnije informirati. Na to smo se navikli.
0: Što trebate?
7: Pa, dobro, evo, dobro ste da ste na početku malo ove spomenuli datume vezano za neke genije klasične glazbe. To je dobra tema. Mislim da malo se sluša klasična glazba. A ona je genijalna, ona je univerzalna i ona pobuđuje emocije. Čak ja koji sam poklonik rock glazbe, fan veliki, kad se nekad vozim autom, kad hoću malo žešće onako popeljat, na primjer Wagnera, stavim Ples Valkire, to je ona glazba iz Apokalipse danas, kad daskaju na valovima, ono, pucaju granate, a ovaj Robert Duval i daska na valovima. A ima predivnih stvari i Čajkovski kojeg se spomenuli, Wagner, ali ja bi evo dao jedan prijedlog skromni ako može.
0: Ajde.
7: Ima jedan norveški, mislim, Norvežani su jako kulturna nacija, imali su i književnike i kompozitori i tako dalje, imali su Ibsena, ali imali su i Edvarda Griga. I on ima jednu od najboljih skladbi, zove se Morning Mood ili Jutro. Mm-hmm. Jutro, znači Edvard Grieg, Jutro. Tu glazbu mnogi su puno puta čuli kao ovako nekakvu glazbenu pozadinu nekih velikih dokumentaraca ili igranih filmova, ali ne znaju tko je to napravio. Imao sam tu čast da sam bio u njegovom muzeju tamo u Oslu i apsolutno treba to davati, slušati, Jutro od Edvarda Griga.
0: Je li to ovo?
7: Je, to je to.
0: A, onda smo se pa sve dogovorili.
7: To je fenomenalno.
0: Hvala vam.
7: Ništa.
0: Pozdrav. Hvala puno na pozivu.

0: Je, je, to je baš taj morning mood. Sad ne znam je li vam to odgovara i poslije podne, ali mi možemo u ovom trenutku provjeriti kako je raspoloženje bilo kod naših jutrića.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: Šta je to što odgađamo već 100 godina? Nikako, nikako. Sjetio sam se malo prije. Vozačka mi je istekla 2019. godine. Ali obnovio sam je prije 2 godine.
3: Sad si hrabar.
4: Sad je hrabar. A Danijela odgađa, evo, okulista kod kojeg ide već 2 godine, a zubara zadnjih 19. Okay. I za sad mi je pobjednica Željka. Okay. Kaže, doma odgađamo krstiti klinca. Rodio se u 9. mjesecu, pa smo odgodili za proljeće, odnosno ljeto, jer mi je ružno sjediti na terasi restorana dok je vani sve smeđe i golo. Mm-hmm. Imamo i kuma koji je na čekanju. Bilo je i proljeća i ljeta, ali eto, klinac sad ima 6 godina.
2: Sam će se krstiti.
4: I još uvijek nije došlo idealno godišnje doba, pa ga zovemo Antikrist.
2: Ok, pozdrav malom Antikristu. Jedno čekam kad klinac budu odgađali, pa će nas klinac zvat za 15 godina i reći, gledaj, trebam se krstiti, ali znaš što, kolokvi mi je sad, moram i autoškolu riješiti, teretanu i tamo.
1: Doručak na drugom u ZAKS.
5: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAKS, oduševi svaki put.

0: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
2: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
1: Za sve prilike Andro delikatese.
3: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
4: Ovo je drugi

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Prije tri dana počela je isplata povrata poreza na dohodak. Ove će godine prvi put biti isplaćen i povratnicima. O iznosima je na sjednici vlade govorio premijer Plenković.
2: Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura.
0: Radovi na rušenju Vjesnika ulaze u novu fazu. Uskoro će početi uklanjanje konstrukcije na najvišim katovima. U tom trenutku ponovno će vrijediti posebna regulacija prometa, ali samo jedan vikend. Pročelnik Zagrebačkog gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
3: Mi smo znali kad smo otvorili podvožnjak da će postojati još najmanje jedan taj trenutak u kojem će se ponovo trebati na kratko zatvoriti podvožnjak, budući da će taj jedan ogroman stroj koji im je došao, s kojim će onda uklanjati te konzole koje su istaknute na sjevernu stranu. To još uvijek izvođač nije odredio kad će točno biti. Ono što smo i mi rekli da to obavezno mora biti preko vikenda. Taj jedan vikend ćemo morati zamoliti javnost da subotu i nedjelju pronađu nekakvo drugo rješenje, ali ono što je moguće da će to već biti doba kada je i prazni Zagreb. Kaže kada će izvođač se odlučiti za to, mi ćemo pokušati da to možda onda bude i nakon školske godine, ako će biti moguće.
0: Hrvatski prirodoslovni muzej sutra obilježava 100. rođendan Davida Attenborougha, slavnog britanskog prirodoslovca i televizijskog autora. Organiziran je cjelodnevni program s mnogo projekcija dokumentaraca, radionica za najmlađe i puhanjem 100 svječica u atriju muzeja. Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna prijava. Sve su pojedinosti na stranici Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. 13-godišnji Oliver Skočić proglašen je najčitateljem knjižnica grada Zagreba. Lani je pročitao čak 216 knjiga, u prosjeku čak 4 na tjedan. Najviše voli pustolovne, fantastične i kriminalističke serijale. Uz titulu najčitatelja dobio je besplatnu člansku iskaznicu knjižnica do 18. godine, komplet knjiga, godišnju pretplatu za kazališne predstave i slušalice. Sport. Marin Čilić plasirao se u drugo kolo ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Amerikanca Marcosa Girona pobijedio je rezultatom 7-5, 6-4. Sljedeći protivnik bit će mu tenisač iz Monaka, Valentin Vacherot. Slušali ste novosti. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme je sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12 stupnjeva, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja.

Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na 362. km autoceste A1 između čvorova Prgomet i Vučevec u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora Matulje i tunela Učka te brzoj cesti Solin-Klis. Vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Jasenovac, Hrvatska Dubica i Hrvatska Kostenica i teretnih na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo, Tovarnik i Jasenovac. U prekidu je katamaranska linija Ubli, Korčula, Dubrovnik. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Baš nam je lijepo to rekla Nata svojim krasnim glasom. Nešto lijepo je na fejsu HR2 rekao i Šime, hvala vam na pohvalama Šime. A Šimin glazbeni prijedlog za ovo klasično poslijepodne u drugom dijelu dana, s obzirom da imamo dva rođenja velikih kompozitora i neke praizvedbe velikih simfonija, Šime predlaže Bumbarov let, može.

iznenadili bi se što se sve može proći u našem sustavu glazbenom kad ukucate bumbar, a s obzirom da je sad 15.40 pa možda i neka dječica iz vrtića s roditeljima putuju prema kući, zašto mi ne bi za naše najmlađe slušati

hvala mlalim sesvećanima i njihovoj skladbi. Zakleo se Bumbar, što će napraviti reda na svojoj livadi. Saboran dan, 7. dan svibnja mjeseca, još jedan četvrtak poslije podne. Što znači da je sutra petak. A nakon petka obično stigne i vikend. A nakon vikenda stiže novi ponedjeljak, kad se nadam da više neću samovati u eteru. Ali dok je meni vas na HR2 i na 616-7002, nikako ne mogu reći da sam sam. I danas pričamo o toj klasici. Imamo dosta komentara na HR2.

0: Juče je bio svjetski dan harmonike, pa smo malo o tome pričali. Juče nam se WhatsApp javio jedan gospodin i rekao:
1: pozdrav, imam sina 17 godina, svira harmoniku od drugog razreda osnovne škole. Nije još ni jednu pjesmu svirao za mene.
0: E, sine, tata plaća školu.

Javila se i Maja, kaže, dobar dan, drugi dio dana, dobar dan. Pa naravno, klasika je sve prisutna, osim osnovne kulture, tu je i ona druga strana, glazba je zvonka, radost upravo tako. Njeni favoriti, Beethoven, slijede Čajkovski, Vivaldi, e da, Mozarta nikako ne smijemo zaboraviti. Ona još nabraja Dvoržaka, Orfara, Vela, ma sve. I kaže da se nekako uvijek protezala klasika u svim fazama otkrivanja suvremene glazbe, pop, rock, punka, na primjer. Kaže da bi voljela otići na neki balet. Pa ja se nadam, Majo, da će se to jednom i ostvariti. A što se Mozarta tiče, Mozart može biti klasičan, a može biti i ne toliko klasičan.

0: Dobar dan i vama.
1: Dobri dan, Ivrice pri telefonu.
0: E, Ivrice, poštovanje.
1: Ovako, samo jedna mala pripombica.
0: Hajde.
1: Kad su jednu analizu radili i onda su, bilo je u današnje vrijeme kad bi živjeli recimo Mozart ili Beethoven, kakav opus stvaranja bi imali, i za Mozart su rekli da bi bio a la McCartney, recimo klasični ono
0: dobro
1: pop skladatelj, a za Beethovena su rekli da bi bio rocker teški. I to mi je nekako bilo dobro, a od ovih dobrih koji bi bili, sjećam se jednom kad su bili jedni prijatelji iz Češke kod nas, nogometni prijatelji, da su mi prvu, jedna od prvih ploča koju sam dobio je bila Tok rijeke Vltave, Beži smetena. I moram priznati da sam često je puštao i oni su me uspjeli malo okrenuti prema tome da je da je ozbiljna glazba i nije samo ozbiljna nego i zabavna, evo.
0: To... Dobro ste to rekli.
1: Ne, pa, mislim, kad kažu ozbiljna glazba, šta to znači? To je malo termin koji je onako, bolje klasična glazba po meni.
0: Ali Ivrice, vi ste iz Rogaške, jel?
1: Ne, ja sam rodom iz Kostanjice. To se dešavalo u vrijeme kad sam bio u Kostanjice.
0: A gdje sad živite?
1: Sad živim kod Rogaške, ja.
0: Dobro. Znači, poznati su vam slovenski operni majstori.
1: Pa jesu, s jednim sam tenis igrao prošle godine u Lutinju, ali vjerujte...
0: A s ovim niste. Ovo je malo starija generacija. Inače, osim Čajkovskog i Brahmsa, na današnji dan je rođen Noni Žunec. Jeste kad čuli za to ime?
1: Ne, evo, moram priznati.
0: Noni Žunec je slovenski operni koncertni pjevač.
1: Bravo.
0: Da. Koji je vaš prijedlog?
1: Beži smetana, Tok rijeke Vltave.
0: A, može Vltava. Iako sam još dužan Maji i Josipu Lisac i Vltavu, to sve pamtim, ali kad ste mi već tu, evo, dakle, spomenuo sam Brahmsa i Čajkovskoga, zašto onda ne bi jedno klasičara iz našeg susjedstva, Slovenca, no on je Žunac.
1: Ljudi, ja preporučio bi ljudima koji, dok sam svirao u Zagrebu, jedna moja prijateljica, ono, prijateljica dobra, me odvukla praktično na jednu operu i na jedan balet i više me nije trebalo odvlašiti, sam sam išao.
0: Svaka čast.
1: Evo, to je, život je pun lijepih iskustava.
0: Hvala. Pun
1: lijepih događaja.
0: Hvala vam, Ivrice. Da čujemo malo gospodina Žuneca.
1: Može, hvala.

Evo, tako otprilike Valtova teče dok je još u mirnom dijelu, pa onda malo ubrzava onaj ozbiljni dio. Da, i naravno treba spomenuti da je gospodin Oni Žunic bio prvak Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Što jako dobro zna naš dragi meteorolog Davor Samoščanec. Okej. Znate već kako je drugi dio dana, to je ipak malo drukčija glazba od ove i ako ima toga previše, onda bi neko mogao zapjevati ovo. I to ne bez razloga, to je inače Majin glazbeni prijedlog, koja je rekla da je jednom jedan glazbenik izjavio da svi na kraju završimo na bluzu. Ona još nije u toj fazi, ali njezin glazbeni prijedlog je Josipa Lisa.

Ljudi, pa mogli bi vas malo i nagraditi. Evo, 16 sati, jedna minuta, jedna lijepa nagrada, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija, poklon paket Plive.

0: Vratite energiju u Splivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Splivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Svaki dan s drugim.
2: Da, da. 6167002. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko je?
3: Snježana.
2: Snježana, gdje ste?
3: Pri hiži.
2: A gdje je hiža?
3: Na Sikečici u Zagrebu.
2: A, lijepo. Snježana, razumijete se u Hrvatske ceste, to se razumijete, jel? Znate da volimo malo izvještavati o stanju u prometu. Jel vi znate koji broj ima Jadranska magistrala? Koja je oznaka Jadranske magistrale? Pitanje ne može biti lakše, s obzirom da sam neću komplicirati situaciju.
3: A1?
2: Ne, to je autocesta. Jadranska magistrala, znate ona koja krene vam, znate gdje krene? Kod Pasjaka i završi kod Debelog Brijega, kod Dubrovnika. Znači od Rijeke do Dubrovnika, ono uz more, znate.
3: Da, ne vozim se.
2: Da. Snježana, probajte pronaći točan odgovor, pa probajte ponovno.
3: Ok.
2: Dakle, vrlo lako pitanje za kultno bijelu kremu, za njegu kože svih generacija. Sudokrem je inače pouzdan saveznik u onim svakodnevnim situacijama koje možda niste predvidjeli. Kad se bebina guza zacrveni, dijete se u igri ogrebe, koža se zacrveni nakon brijanja, iritirana je nakon vježbanja ili nešto slično. Halo.
4: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ko je?
4: Ivan.
2: Ivane, gdje ste?
4: Dubrovnik, Komolac.
2: A vi znate onda?
4: Pa D8.
2: DC8. Bravo. Državna cesta broj 8. Ivane, znači šaljemo sudokrem u Dubrovnik. Lijepo.
4: Super.
2: Hvala vam. Zapisao sam ovaj broj telefona s kojeg ste zvali, Ivane, i lijepo vas pozdravljam.
4: Hvala.
2: Ugodno poslijepodne želim. Sudokrem koži inače pruža brzu pomoć, smirenja i zaštitu. Sudokrem, jedna krema, 100 situacija. Ne znam li funkcionira, to je negdje taj sudokrem među vanzemaljcima.

0: Austrian rock singer Falco records.
1: Evo, čuli smo i cijelu biografiju u ovom malo extended remiksiranoj verziji Rock Me Amadeus Falca. Sutra djelomice sunčano uz postupni porast na oblake s juga i ne posve stabilno. Zar opet?

0: Osim što će biti porast na oblaki sutra s juga i ne posve stabilno u drugom dijelu dana.
1: Drugom dijelu dana!
0: Yeah. Sutra u drugom dijelu dana... Oh, ne. Opet kiša ili pljusak, uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ako ste noćne ptice, u noći i ujutro u unutrašnjosti je lokalno magla moguća. Magla! Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do mjera bura, istočni, poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. A najniža jutarnja temperatura, to je solidno, to je ok, od 8 do 12 na otocima i obali, 13 do 16. Najviša dnevna temperatura sutra, pa ugodnik, većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja. Javila se Antonija, pozdrav DDD. Naravno, u sve ove čudesne skladatelje koje su naveli slušatelji, dodala bih još Vivaldija i naravno našeg, vašeg sugrađanina Samoborca. A, bio je kod nas jedno poslijepodne prije, pa nešto oko dva mjeseca, prije jedno dva mjeseca, bio je ovdje kod nas u studiju Matej Meštrović. Kaže, mislim da ništa ne može dirnuti kao glazba. Pozdrav svima! A da, Antonija ima i prijedlog od Mateja Meštrovića, 4-godišnja doba. Jel može jesen, ma Antonija, može?
1: A to kada Matej počne operirati po tim tipkama, to je stvarno dobro.

Evo tu počinju oni magloviti dani, kiša lagano. Kaže Alen, klasiku smo slušali u školi kao i u animiranim filmovima. Trebali bi je više slušati u vožnji jer opušta. Pa, da, zapravo da. Vjerojatno i svi glazbeni prvaci vuku korijene iz klasike. Vrlo lako moguće. Javio se i Music Master, kaže Bok, Rešek i drugi, sve nekako leti po zraku, a tamo iza stakla su se skrili neki novi likovi. To su i moji tri pomoćnika, Čajkovski, Beethoven i Brahms. Kaže da svi volimo ozbiljnu glazbu, neko više, neko manje, a neko uopće ne. I sad naš Music Master ima prijedlog, sad ja ne znam, Picek, teško ćemo doći do ovog najdražeg dijela iz uvertire, kako ga on zove, Čajkovski, a ne Čajkovski. Uvertira 18-12, tom je top. To otprilike ovako zvuči. A sad kad bi ja to pustio na radiju u 16-25, da se to razvije i dođe do onog vašeg najdražeg dijela, to bi malo i potrajalo. Tako da mislim, Picek, ovaj prijedlog nije prihvaćen. Ali moj prijedlog je zato prihvaćen. Dobar vam dan!

Situacija je sljedeća. Minuta je do naših novosti. Kako ja tu minutu ne volim pustiti neku pjesmu pa da ju skratimo na pola ili još manje, onda ćemo pričekati novosti na onaj Picekov glazbeni prijedlog, ona svečana uvertira Kajkovskog 18.12. To je sad, ja mislim, taj taman dio koji je naš Music Master i tražio.

0: 16 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro proglašen je krivim za kršenje javnog reda i mira, jer je pjevao stihove koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Bivši ministar poljoprivrede, prema odluci Općinskog suda u Vinkovcima, mora platiti i 700 eura kazne u roku od 60 dana, te 30 eura za troškove postupka. Spličani slave dan grada i blagdan svojeg zaštitnika Svetog Dujma. Sudjelovali su u tradicionalnoj procesiji i bili na misi koju je predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović. Događaji su cijeli dan priređeni diljem Splita, među njima i fešta ospize s podjelom 5000 porcija janjetine s bižima. Navečer će na rivi nastupiti Doris Dragović. Evo što Spličani kažu o danu Svetoga Dujma.
2: Sveti Duj je simbol kao i hajduk, znači jednostavno nezamislivo da netko ko živi u gradu Splitu ne doživi tu feštu kao svoju.
3: Sa duhovne strane i sa onoga crkovne je veoma bitna procesija, misa i sve to. A sa ove druge strane, pučke, to su artičoki, to su trišnje, to su nove vešte i tako dalje. Sve ti duje sve. Početak novog doba, novog vremena, novog svega.
0: Uoči 35. obljetnice ustrojavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske, pripadnici gardijskih brigada Tigrova i Gromova snimili su u Petrinji 985. milenijsku fotografiju Šime Strikomana. Zove se 35. godina Domovini vjerni. Vojnici su nosili 154 zastave ratnih postrojbi iz Domovinskog rata. Fotografija nije samo pogled iz zraka. Ona je zahvalnost svima koji su stvarali, branili i čuvali slobodu Hrvatske, te onima koji to čine i danas, poručuje snimatelj koji svojim projektom nastoji povezati i ujediniti ljude u fotografiji. Potvrđen je i peti slučaj hantavirusa među putnicima i posadom kruzera na kojem se pojavila zaraza. Sumnja se na još tri slučaja, a broj bi mogao rasti, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Ipak rizik od širenja među općom populacijom nizak je. I dalje se istražuje kako je zaraza počela. Sumnja se da su virus donijeli putnici koji su prvi dobili simptome. Prije ukrcavanja na brod bili su na proputovanju Argentinom, Čileom i Urugvajem. Na kruzeru nema Hrvata, a brod trenutačno plovi prema Kanarskom otočju gdje se idućeg tjedna nastavlja evakuacija putnika. Bile su ovo novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12 stupnjeva, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Povremeno

su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Jadranske magistrale, osobito na splitskom i dubrovačkom području. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Jasenovac, Karasovići i Bajakovo, te teretni promet na prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Neko bi rekao i za vrijeme da je crazy, ali nije, to je pravo proljetno vrijeme. Jel tako, Davore? Tako je. Javio se i Gordan, odlična fotka, hvala lijepa. Evo, ja sam se drznuo staviti u društvo trojice velikana, klasičnih. I kaže on, dođi mi da se stvarno utopim u zvučni bazen. Klasike obožavam, pogotovo Čajkovskog, ali tu su i Wagner, Grieg, Sibelius i tako dalje i dalje. A za prijedlog njegov je Fatboy Slim. Zanimljivo.

Javio se Marijan, nažalost njegov glazbeni prijedlog nam nije pri ruci. Kaže, Bog Krešo, malo nas je oprala kiša u Varaždinu, no granulo i sunce, izvrsni drugi dio dana. Klasiku sam zavolio zahvaljujući učitelju glazbenog u osnovnoj, a ponovno otkrio preko filma, a posebno preko serije Inspector Morse. Glazbena fantastična tema. Nažalost, kažem, Mario, vaš glazbeni prijedlog nemam, ali

klasične glazbe kaže Željko da voli samo kad je kod zubara. Zanimljivo. Apropo mije pije, pitate zašto me ne voli. A to mjera jer sam se drzno ući u kraj Metallike nakon 6 minuta. Ali znate ovoga, kakva je situacija. Drugi dio dana je takav format gdje stvari najčešće ne idu do kraja. Zato mi imamo tu naše programe, prvi, treći, centre. Ovo da bude malo protočnije, jel? E, puno hvala Ruži koja se javila iz Istanbula. Pozdrav vama u Tursku. O, baš lijepo da ste se javili iz Istanbula. E da, javio se i Paolo. Pozdrav Gotla, prijedlog neki remix ili obrada pjesme You Never Can Tell. Paolo može, naši swingersi. Naš kućni majstor. Robert Mareko.

za mikrofonom Robert Mareković. 6:50, već blizu 5. Javila se Antonija i kaže da ima sjajan glazbeni prilog. Eto, ćemo tek analizirati, moj Antonija.

0: patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go.
1: Dakle, ovo je Antonijin glazbeni prijedlog za koji ona kaže da je sjajan. Zanimljiv je Antonija u svakom slučaju. Nagrađivani kompozitor Hans Zimmer, Oscarom nagrađivani kompozitor. Ray koja objašnjava da je, opisuje zvuk visokih posljetica, ovaj klik-klak njezinih prijateljica koje izvlače iz kuće kada je u najmračnijim trenucima, a mi smo u trenucima kad se umrežujemo.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
4: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža.
4: Oglasi.
8: Puela, Puela, Puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
9: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
10: Za takve trenutke birate provjereno.
9: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
10: Veličina je vrlina.
9: Potražite najbližu trgovinu na web stranici Velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
10: Velikem, vaš centar boja.
3: 9. svibnja ne propustite Noć tvrđava.
11: Međunarodna kulturna manifestacija održava se diljem Hrvatske s porukom
3: Night of Fortresses Goes Green.
11: Uživajte u bogatom programu koji spaja povijest, ekologiju i zabavu za cijelu obitelj.
3: Više na nightoffortresses.org.
11: Poruka je sufinancirana sredstvima Europske unije iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
12: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
8: Puela, Puela, Puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
13: Drugi dio dana.

Robert pa kaže, volim ja klasiku, ali me previše klasike uznemiri. Valjda zbog previše naglih pokreta dirigenta. Kaže da mu je klasika poput modernih hororaca, prvo te uspavaju, pa ti stisnu činele po kraju uha. I pozdrav iz Petrovine. Pozdrav vama, Roberte. Javio se i Tomislav Bok, Gotla Bok. Kaže vam, što se tiče ozbiljne glazbe, njemu najviše paše stil rock opere. Kao na primjer njegov prijedlog. A da, njega nismo već dugo čuli. Gospodina Mesnu Čuftu ide.

Kako je ovo drama bila? A drama je kad se javi ekipa iz stomatološkog tog nekog studija, nećemo reklamirati, kaže pozdrav ekipi iz Samobora. Dakle, stomatolozi, njih treba slušati. Svaka čast na odabiru glazbenih dijela i njihovim autorima, ali s obzirom da se sprema svjetsko prvenstvo u nogometu, molim vas malu uvertiru. Pa njihov glazbeni prijedlog je, kako kažu, od našeg slavnog i svjetski poznatog pjevača Marka. Ako ne znaš što je bilo. Kažu naši slušatelji iz zubnog tog salona, malo za dizanje morala prije završetka radnog dana. Hvala, pozdrav, Gotlav. Ma ne, uvijek je s vama biti dobro biti.

0: Američki san. Ovoga ljeta uživo u programima Hrvatskoga radija.
1: Mi smo ostvarili naš san.
2: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji.
0: Prijenosi, reportaže.
3: Hrvatska nije sad čudo što se desi svaki 20 godina.
0: Navijači.
4: Bankar sam, dao sam otkaz zbog svjetskog prvenstva jer ja vjerujem da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo.
0: Igrači.
3: Sa svime šta radimo kao ekipa u zadnjih godina narasli smo jako puno.
0: Posebne emisije.
3: Stvarno nešto posebno čini me sretnim.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.
0: I tu smo stigli do termina kada čitam poruku našeg djecija na Faceu HR2. Neka kaže ko što hoće, ali danas rasturamo s prijedlozima. Pa ja sam to rekao da ste vi sjajni s tim glazbenim prijedlozima i da ste ta jedna posebna dodana vrijednost. A s obzirom da danas malo pričamo o tim klasičnim izvedbama, jedna koja je rubno. Spominje se Chopina.

0: kako je ovo lijepo.
1: Baš te odvede nekud. Miro, Miro, kakvi su to opaske na Facebooku HR2? Kako to tiranski suvereno vlada metrom i mačem i cimbalom i perom? Hvala Miro. Javila se ekipa iz Mrežnice. Kažu kako nas svakodnevno, cjelodnevno bombardiraju sa kriminalom, akcija i aktivnostima uhićenja od strane svih mogućih službi, drugi dio dana i tih 3 sata čistog sounda. Jedina je svjetla točka radijskog etera. Hvala. Hvala, baš ste to lijepo rekli. Kaže da Musti ima prijedlog od Michaela Jacksona. Može.

0: kao i uvijek, glazbeni prijedlog naše Mace Musti je sjajan. Hvala vam na tome i želimo dobar urod. Kažu da se sade pomidori, pomalo bit će u ljeto svega ovdje u Mrežničkom Brigu. Drago nam je zbog vas. Javili su se ponovno Goran i Ruža i ovoga puta slikovno poslali su nam fotku iz Istanbula. Mašemo mi vama u Istanbul. El može gotla u Istanbul? Ja mislim da ne može.
1: Vojkove dolazi, bolje se pazi. Imam facu kada prodajem knjige na pjaci. Sumnjivo. Činu uvatim volan, postanem grez.

0: recite drogama ne. A Vojkove, ne može.
1: Jel može? Ne može. Jel može Gotla pustiti još jednu pjesmu do novosti? Može, može, može.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju Hrvatskoj. Razlog za sada nije poznat. Ministar pravosuđa Damir Habijan o njegovu slučaju kaže:
2: svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka.
0: Počelo je rušenje gornjih katova Vjesnikova nebodera, a cijeli postupak trajaće oko 2 tjedna, najavio je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Nakon što se rezanjem uklone 15. i 16. kat, ostali katovi uklanjat će se metodom takozvanog grickanja. Ponovno će se zatvoriti i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, ali samo na 2 dana.
3: Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža, a kad kreće bager, jel, sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko 2 dana.
0: Sutra bi trebalo početi dvodnevno primirje koje je najavio ruski predsjednik Putin u povodu proslave pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je pak proglasio prekid borbi od jučer, no Moskva se, kako kaže, na to potpuno oglušila. Ako tako nastavi, i Ukrajina će nastaviti s napadima dugog dometa, upozorio je Zelenski. Kremlj je već više puta zaprijetio da će masovno napasti Kijev, bude li napada tijekom vojne povorke u Moskvi. Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić. Uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12. Na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama, bilaznicama, povremeni zastoji su u zonama radova. Na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka te brzoj cesti Solin-Klis. Autocesta A1 zatvorena između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Večeras od 22 sata do 4 sata sutra ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta Goričan-Zagreb između Čorova, Komini, Popovec u oba smjera, uključujući i čvor Sveta Helena. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo, Tovarnik i Jasenovac. U prekidu je katamaranska linija Ubli, Korčula, Dubrovnik. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Zvezda kontra Splita.
1: Dobro vam došla, Sudamija, i čestitamo naravno veliki blagdan Svetoga Dujma. Hvala Šime. To smo mislili za kraj, evo, malo ste nas preduhitrili. Ovo je bio glazbeni prijedlog našega Šime. 17 sati 38 minuta, mi smo malo čas čuli novosti, inače ako ne znate, naše novosti se emitiraju iz Režije 9. Ako ste se ikad pitali kakav je glazbeni ukus Režije 9, uskoro ćete saznati.

Dakle, ono što se najavio, mi vam imamo ovdje u našem Prisavlju jednu vrlo profesionalnu i vrlo vrijednu režiju 9. Od tamo se emitiraju naše novosti svaki sat vremena u pola punoga sata i one naše velike dnevne informativne emisije. Tamo je posada posebnih profesionalaca, stručnjaka, najboljih tonskih realizatora. I od reda vam mogu reći da su baš ono funky ljudi.

17.45, drugi dio dana. S obzirom da su današnji dan rođena dva velika kompozitora, skladatelja, jedna praizvedba velike devete Beethovenove simfonije, malo smo koketirali s klasičnom glazbom. Javio se i Šeba. Kaže, hvala za Dina i čestitke. To je za Dina Dvornika i ništa kontra Splita, nema na čemu, Šeba. A kaže, pozdrav, eto nažalost danas kasno moj prijedlog, ali taman se nekako Šeba uspio ugurati u drugi dio dana. I s obzirom da sam rekao koja mi je danas bila ovako neka light motiv tema tijekom drugog dijela dana, njegov glazbeni prijedlog je odličan. Malcolm McLaren i Madame

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Svaki dan s drugim. Propustili ste u doručku na drugom.
2: Šta je to što odgađamo već 100 godina? Nikako, nikako. Sjetio sam se malo prije. Vozačka mi je istekla 2019. godine, ali obnovio sam je prije 2 godine.
3: Sad si hrabar.
4: Sad je hrabar. A Daniela odgađa, evo, okulista kod kojeg ide već 2 godine, a zubara zadnjih 19. Okay. I za sad mi je pobjednica Željka. Okay. Kaže, doma odgađamo krstiti klinca. Rodio se u 9. mjesecu, pa smo odgodili za proljeće, odnosno ljeto, jer mi je ružno sjediti na terasi restorana dok je vani sve smeđe i golo. Mm-hmm. Imamo i kuma koji je na čekanju. Bilo je i proljeća i ljeta, ali eto, klinac sad ima 6 godina.
2: Sam će se krstiti.
4: Još uvijek nije došlo idealno godišnje doba, pa ga zovemo Antikrist.
2: Ok, pozdrav malom Antikrist. Jedno čekam kad klinac budu odgađali, pa će nas klinac zvat za 15 godina i reći, gledaj, trebam se krstiti, ali znaš što, kolokvij mi je sad, moram i autoškolu riješiti, teretanu i tamo.
1: Doručak na drugom uz Zaks.
5: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
1: Drugi dio dana.

No, da ne bi bila takva drama, onda ćemo završiti malo lakše. Ja sam Krešimir Gotlin, čujemo se ponovno sutra od 15 do 18 u drugom dijelu dana na našem drugom. Kakav bi to drugi dio dana bio koji priča o klasičnoj glazbi, a da barem malo ne čujemo ovo savršenstvo gospodina Ravela u izvedbi našeg plesnog orkestra.

0: Pjesmu Born to Die Šabuzija slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.

Lijep pozdrav na početku glazbene oaze ambijentalnog polusata ovdje na Novom drugom. Ugodno se smjestite, rehidrirajte, ako ste u vožnji spremite nervozu u pretinac jer vrijeme je za relaksacijsku glazbu, a u ovo fantastično chill out putovanje uvode nas Nouvelle Vedette i Flair Sanderson temom Dreaming.

0: Glazbená oáza.
1: Slušamo Elovin u temi Forever in Your Dreams.

Naša stara znanica Laura Fidži odabrala je reinterpretirati stari dobri evergreen La Mer francuskog skladatelja, tekstopisca i pjevača Charlesa Trenet, koji datira još iz davne posljeratne 1946.

Time After Time bio je veliki pop hit Cyndi Lauper. Ovu legendarnu laganicu na svoj jazz način ispjevala je i Cassandra Wilson.

Približavamo se kraju današnje glazbene oaze uz temu Porto projekta Knock on Wood. Zdravi i opušteni bili do nove glazbene oaze.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Jednomjesečni istražni zatvor određen je za dvije od ukupno 21 osobe jučer privedene zbog malverzacija s europskim potporama preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Iza rešetaka ostaju voditelj podružnice iz Sisačko-moslavačke županije te jedan ugledni i nagrađivani poljoprivrednik. Delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
2: Ured europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Nakon današnjeg ročišta sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor.
0: Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro proglašen je krivim za kršenje javnog reda i mira, jer je pjevao stihove koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Bivši ministar poljoprivrede prema odluci Općinskog suda u Vinkovcima mora platiti 700 eura kazne u roku od 60 dana, te 30 eura za troškove postupka. I dalje se čeka odgovor Irana na američki prijedlog mirovnog sporazuma. Donald Trump tvrdi da su razgovori vođeni u posljednja 24 sata bili vrlo uspješni, te da bi se uskoro mogao postići dogovor i završiti rat. Nakon takvih najava cijene sirove nafte pale su na manje od $100 za barel. Tri Australke povezane s Islamskom državom uhićene su nakon povratka u Sydney i Melbourne iz pritvorskog kampa u Siriji. S njima je doputovala i četvrta žena koja ostaje na slobodi, te devetero djece u dobi od 6 godina do mlađe adolescencije. Djeca će dobiti psihološku pomoć, te će se procijeniti jesu li bila podvrgnuta radikalizaciji. Povratnici su dio veće skupine koja se već nekoliko mjeseci pokušava vratiti u Australiju. Tamošnje vlasti kažu da ne mogu spriječiti njihov povratak, no ističu da će oni koji su počinili zločine biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić. Uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12. Na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb zbog teretnog vozila u kvaru u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko, kod tunela pod Vugleš promet je u prekidu u smjeru Rijeke. Kolona na 26. kilometru duga je oko 4 kilometra. Iz sigurnosnih razloga privremeno je prekinut promet i u tunelu Čardak. Prometna nesreća je i na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Opasnost je naleta na predmet na autocesti A1 na 52. km između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Čekanja u putničkom prometu su na prijelazima Stara Gradiška, Jasenovac, Hrvatska Dubica, na ulasku u zemlju, na prijelazu Hrvatska Kostajnica na izlasku iz zemlje, a u teretnom na prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Ubli Korčula Dubrovnik, a odgođeno je putovanje na relaciji Vela Luka Ubli. Hrvatski autoklub vam želi sretan i siguran put.

U to vrijeme je Elvis u svibnju 63. u tom prekrasnom Studio B u Nashvilleu snimio 12 novih pjesama, ali to nije bilo dovoljno za singlove i za album. Onda je Parker razmislio, sjetio se da su prve dvije kompilacije te Golden Records prošle sjajno i odlučio je napraviti kombinaciju tih singlova A i B strana. Pa eto, na ovoj trojici imamo 8 A strana i 4 B strane na ovoj kompilaciji. Fame and Fortune, I Gotta Know, Little Sister, Anything That's Part of You su B strane, iako eto, teško je nazvati. Fame and Fortune, I Gotta Know su kao B strane bile, mislim, tipa 31. ili nešto tu negdje, mislim da je I Gotta Know bila 31. ili negdje blizu 30. mjesta. Tako da su i to solidna mjesta, a sjetimo se apropo B strane, Little Sister je bila također na top 10 kao i A strana, His Latest Flame, takozvani double A-sided single, kako su to Amerikanci zvali. Inače, Stuck on You, It's Now or Never, Ari Lonson Tonight, Surrender i Good Luck Charm, čak pet singlova je od tih pet A strana bilo na prvom mjestu američke top ljestvice. Naravno, stil se tu promijenio, Elvis je čak dvije napolitanske pjesme obradio, Torna Suriento kao Surrender i It's Now or Never, naravno obrada pjesme o Soli Mio, što je postao njegov najprodavaniji single svih vremena, 12 milijuna primjeraka. No, I Gotta Know, Surrender i iako je to uglavnom i to bio, su bili pop materijali, ali potkrala se tu na top 10 i sjajna I Feel So Bad, rhythm and blues stvarčica gdje Elvis naprosto briljira, ali briljira i Boots Randolph na saksofonu.

Elvis je stvarno bio genijalac po puno parametara. Naime, uz svu ovu pop produkciju O Sole Mio, It's Now or Never, Tornar Soniento, Surrender, odjedan put izvuče ovakav ritam i blues biser i stavi ga na single kao I Feel So Bad. Ah, svaki put se naježim kad ga čujem. Nevezano za ovaj Golden Records, čitao sam jednu krasnu priču koja stvari mene opravdava zašto idem toliko puta u kino. Rekao je čovjek koji je odrasao u Memphisu i koji je, nije poznavao Elvisa, ali je poznavao Red Vesta, Elvisovog prijatelja i tjelohranitelja. Rekao je da kad je gledao film Baza Luhrmana, da je napokon shvatio zašto je Elvis Elvis. To je stvarno možda najveći kompliment Bazu Luhrmanu za ovaj njegov epic dokumentarac, a ja ću reći i ono što sam, ne znam da sam rekao na radiju, mislim da još nisam. Ovo je najbliže koncertu što ga mogu doživjeti. Toliko je Baz to prenio, tu čaroliju svojom i svojom strašću, svojom režijom, svojom svojim ludilom kreativnim, da je jednostavno najbliže do sad doveo Elvisa. Kad sam ga prvi put gledao, rekao sam, Isuse, ovo je druga dimenzija, što je ono gotovo nemoguće za nego ko cijeli život fan ko ja. No dobro, da se vratim još na jednu rundu, nećemo čuti svih 12, čućemo 10, htio sam svih 12, ali htio bi još Sherose kad sam ih već najavio za svirat, bar ako ne puno pričati o njima. Znači, ova ploča je naravno imala svoj nastavak, 68. godine se pojavio Elvis Golden Records 4, koja je isto krasna ploča, ali nije baš opravdala ovaj status zlatnih ploča, jer je ipak to razdoblje bilo puno siromašnije uspjesima od 63. do 68. za Elvisa. S druge strane, ova ploča ne treba ni reći da je postala zlatnom, nakon 3 godine je postala zlatna 66. godine, platinastom je postala 1992. godine i riječ je o, bilo je o petom nastavku koji se pojavio poshumno 1982. Taj peti baš ja bar ne doživljavam baš nešto ozbiljno, ali eto, ta četiri su jedan prekrasan presjek Elvisovih singlova i lijepo ih je imati, iako kažem još jednom, ako niste još tražili, tražite ona izdanja sa po 12 pjesama, to su originalna izdanja koje je neko osmislio, ovi svi bonusi produženo, ok, imate više pjesama, ali gubi onu cjelinu, to je kao da, ne znam, Dostojevskom ili Ratu i miru dodate još 20 stranica, nema smisla, to treba biti tako kako je. Čućemo još Arne Lonson Tonight, jedina pjesma koju je Parker sugerirao Elvisu, nastala je originalno 1927. godine. Kad dođete u studiju B, bio sam 4 puta ondje u Nashvilleu, svaki put vam ugase svjetlo, jer je Elvis u mraku pjevao tu pjesmu da se što bolje uživi, i svaki put vam je pustio od početka do kraja i sjedite u mraku i uživate u atmosferi u kojoj je živao Elvis kad je pjevao ovu pjesmu. Čuje se jedan udar, to Elvis udari sa gitarom, udari u stalak od mikrofona, ako čujete neki čudan zvuk, to je to. His Latest Flame je nam prekrasni pop ritmični iz 61. godine, Little Sister, eto, to je taj double A-sided single, His Latest Flame, Little Sister, opet jedna bluzerska prekrasna koja, eto, se našla iznenađujuće na singlu, i pjesma koja je bila bez strana hita Good Luck Charm, prekrasna, ja ju volim nazvati jednom od najpodcijenjenijih Elvisovih pjesama, Anything That's Part of You.

Hmm, you talk funny. Are you from Mississippi? Do kraja, evo imam jednog gospodina koji me već par puta pitao za Šerose, malo ću pričati, ali ću probati više odsvirati i probrati, neće biti nešto pretjerano inovativno, ali ono što je bitno kod Šerosa, da ima jednu apsolutno specifičnu karijeru, bili su paralelno pratići bend Cliffu Richardu i paralelno su imali uspješnu samostalnu karijeru. Mislim da takav primjer u povijesti glazbe ne postoji, barem koliko se ja sad mogu sjetiti ovako s nogu, barem ne iz tih vremena, kasnije još manje jer nisu instrumentalni bendovi više radili uspjehe. Instrumentalna glazba je bila popularna negdje do sredine 60-ih, ne dalje, tu i onda su to bile kasnije anomalije, ne više pravilo, kao 50-ih, 60-ih. Drugo, Hank Marvin kao vođa te grupe koji je osmislio taj zvuk, u stvari taj zvuk je jako specifičan, opet i drugačiji, nekakav je iz rock'n'rolla izašao, ali dosta to lounge zvuči, to je jako mekano, jako neagresivno, nema ništa crnoga u toj glazbi, sve je bijelo. S druge strane, etablirao je taj Stratocaster sa tim prekrasnim zvukom, mekanim. S druge strane, Stratocastera je vidio prvi puta kod Barrya Holly-a, a u ostalom, sjetite se, Hank Marvin, ako ga znate kako izgleda, ima i naočale, dosta slične kao Barry Holly, tu je bila inspiracija. I jednostavno, taj njihov zvuk je bio prepoznatljiv. Kažem još jednom, nevjerojatno je, dok su američki instrumentalni bendovi imali dosta toga roka u sebi, ali kod Shadowsa gotovo kao da su easy listening band bili, a opet su bili band, opet su to bile električne gitare i opet je to bilo prekrasno. Kad sam bio klinac, uvijek su mi živcirali stari disco jockey po Zagrebi koji su uvijek pričali o nekim instrumentalnim bendovima, nama ku klincima su instrumentali bili dosadni. No, dan danas kad čujem Apache i Sheros, koliko god sam ga čuo kao klinac i išao mi je na nos jer su ga svugdje svirali, ali to je naprosto briljant. Nakon toga Kon-Tiki i FBI.

Shadows su kao The Drifters osnovani baš za potrebe toga da prate Cliffa Richarda. No zanimljivo, na njihovom prvom singlu slučajno greškom su napisali The Shadows umjesto The Drifters, kako su se početno zvali, no međuvremeno kako su bili američki Drifters, onda je tu čak došlo do neke prijetnje sudom, pa su promijenili na kraju u The Shadows, iako se to dogodilo tek na šestom singlu. Što se tiče hitova, imali su hitove na prvom mjestu sa čak pet pjesama. Također su i bili na britanskom top tenu sve do 65. godine. Snimali su čak i neke pjevane pjesme koje su se pojavile na britanskoj top ljestvici. No, 68. su se razišli, mislim da su čak te iste godine bili na Splitskom festivalu kao gosti, no obnovili su se 70. godina, imali čak i jedan veliki hit, i to pjevani, vjerovali ili ne. Zanimljivo je da do 2007. su bili peti najuspješniji izvođači na britanskoj top ljestvici singlova. Elvis, Beatles, Cliff Richard, Madonna, pa onda The Shadows. Mislim da u međuvremenu je Robbie Williams se popeo više, ne znam da li nekakva Adele još ili nešto, ali znam da je Robbie Williams se ili izjednačio s Elvisom ili s Beatlesima, tako nekako. Slušamo nadalje Wonderful Land, Foot Taper i Man of Mystery.

Slušamo još Shearing, ima nešto plemenito u ovoj glazbi i nešto drugačije i ne zaboravimo svakako pripomenuti koliko su Cliff Richard i Shadows su bitni za nastanak rock'n'rolla uopće kod nas. Inače, od 58. Gitaristi Hank Marvin i Bruce Welch i bubnjar Brian Bennett, koji je od 61. do duše su konstanta, ostali su se mijenjali. Čućemo za kraj pjesmu koja meni nije lijepa, ali interesantna. Najveći njihov hit 70-ih, kad nisu imali hitove, je bila pjevana Let Me Be The One. Mislim, 76-a to bila, čak mislim da to bilo nešto ili za Euroviziju planirano ili ovako nešto, ne sjećam se, ali nije bitno, eto malo kao kuriozitet za kraj. Pjevani Shadows, ali ovo što su radili početkom 60-ih, to je stvarno nešto posebno i eto, živi dan danas, pogotovo Apache je neuništiva. Danas smo slušali smo Martin Mandela, slušali smo Jackson's Five, slušali smo Lindu Ronstadt, slušali smo The Team from the Boy Shadows, imaju violine ovdje, slušali smo što smo još slušali, Maria Watersa smo slušali, opet sam sigurno nešto zaboravio, no u svakom slučaju eto sad na kraju The Shadows. Sljedeći put imamo Euroviziju pa smo tek u 11:30 zajedno, ali eto, izdržat ćemo, pa nadam se za 2 tjedna da smo u redovnom terminu. Hvala vam na slušanju, eto za kraj pjevani Shadows i Let Me Be The One. Mahalo, aloha, bio sam i ostaću Robert Mareković, God bless you, adios, laku vam noć!

izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A11 na čvoru Lekenik u smjeru Zagreba vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja te da uključe sva 4 pokazivača smjera. Do slušanja.

lišća na cesti. Glava je luda, kao da pita, gdje bi je mogao sresti.

предел у ovoj lažnoj koži, u ovoj lažnoj strasti. Nemam za nikoga živjet, niti za ikoga pasti.